0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea. Banken för företagare.
2: Det vardagliga är ibland det allra finaste. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Din gåva räddar liv.
3: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här

FM och vi spelar de största hitsen från tre decennier. Det här är Gold FM.

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Bad och värme. En riktig rörmokare som alltid finns nära.
2: Se minst 10 fantastiska filmer till halva priset. Med Biopasset.
3: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

0: berättelsen.
1: Du lyssnar på Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Om du tycker att vi spelar för lite musik, så har jag en glad nyhet.

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Skapa spelkort med egna foton på smartfoto.se.
2: En kul och smart fotoidé. Gå till smartfoto.se.
3: Sportsnack är Sveriges nya sportradio.
4: Underbart att du lyssnar på oss. Sportsnack alltså dygnet runt.
3: Här hör du de senaste sportsnackisarna.
5: Jag anser att det är kontroversiellt av honom att ta ut Alexander Isak med tanke på situationen han är.
3: Med fokus på de största sporterna.
6: Åh, vilken
3: mål! Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB.
7: Kasper Rudd fångar den och hinner dit. Nej, det är inte turneringens boll vi precis hittade.
3: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
8: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier.

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Hos Dressmann hittar du sommarens bästa erbjudande. Ta tre, betala för två på alla sommarvaror. T-shirts, bikéer, shorts, kortärmade skjortor och matchande set för sommarens alla tillfällen. I butik och online hos Dressmann och Dressmann XL.
3: Fortum presenterar. Hur låter ungdomsfotboll? Så här. Men också så här. Fortum. Ta nordisk energi till Gotia Cup. Läs mer på fortum.se/gotiacup. Fortum.
4: En vanlig dag. Ett skratt. Någon att dela det med. Det vardagliga är ibland det finaste som finns. Särskilt när man riskerar att förlora det. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer, så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Ge en gåva till forskning som räddar liv. För fler stunder tillsammans.
5: Torvar! Helt enastående Persson ligger på 14 korv redan. Men kolla,
6: ja, man kan tro att det är här det händer.
5: 32 korv!
6: Det är många korv.
5: 33 korv! Och sen har vi Agneta.
6: Men det är i själva verket här.
7: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger nämligen ut elnätet så att fler får tillgång till förnybar el. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
8: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
9: Sommarfavoriten är tillbaka. Prova spicy avokado med mumsig cheddar, färsk jalapeno,

0: med onion-dressing och avokado i mängder. Beställ i Max-appen och välj hur du vill ha den. Kanske med krispig svensk kyckling, saftigt nötkött eller Maxumi om det är din grej. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
1: Tja, du är väl laddad för Diggiloo i sommar? Det är i alla fall Suzuki e-Vitara som hänger med på Sveriges största sommarturné. Suzukis första elbil bjuder på både smart teknik och fyrhjulsdrift. Vi firar med 45 000 extra för din inbytesbil. Det är kronor alltså när du köper en ny e-Vitara. Läs mer på suzukibilar.se.
2: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
3: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Och så hoppar de in i en bil och sen visar det sig vara en riktig rishög.
4: Ja, då vinner tigern.
2: Eriksberg, för kvalitetstid.
5: Oj, vad det växer på Blomsterlandet just nu. Passa på att fynda medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
6: Det var ingen stor lunch.
7: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
6: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
7: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
8: Om Danske Bank sålde grillar skulle det kunna låta så här.
9: Nej, du behöver inte 6 brännare och en smoker om du bara ska grilla korv. Klotgrillen är för dig.
8: Ja, hos oss får du lite rakare råd kring din privatekonomi. Danske Bank. En lite rakare bank.
10: Just nu har dollar står riktigt lågt pris. Alltså riktigt lågt pris på Pepsi Max. Du får 2,5 liters Pepsi Max för bara 25 kronor plus pant. Lågt pris, va? Ni fattar. Dollar står lågt pris varje dag.
11: Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara galet gott, utan också din biljett till sommarens bästa upplevelser. Skanna din Pepsi och var med och tävla om över 100 upplevelser. Festivaler, middagar, konserter, hotellnätter och karaokekvällar. Nya priser varje vecka, hela sommaren. Du måste vara över 18 år för att delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
12: Lyssna på Förspelet med Viktor Frisk.
13: Vi gjorde ett rätt dumt köp.
12: Bingo Rimer och Julia Fransén.
14: Julia, du är dålig i sängen.
12: Och massa andra roliga gäster.
15: Alltså, du äter som en häst. Du borde betala lite mer.
12: Förspelet, en sommarspecial från en ekonomistas podcast. I samarbete med Nordax Bank.
16: Välkommen, Hotels.coms bellboy till din tjänst.
17: En till jobbresa den här månaden.
16: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
17: Som en mini-retreat.
16: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
18: Just nu är det heta dagar på Normal. För våra priser har fått värmeslag. Därför har vi 1500 gram Vanish. Bara 98 kronor. Tidigare 98 kronor. Vi räddar dig från att spara på Maybelline Sky High Mascara. För 137 kronor. Du kan även köpa Head & Shoulders till samma heta pris som alltid. Med 0% rabatt. Så sväng förbi Normal och känn hettan. Eller smält bort lite.

0: hemsida.
1: Kexchoklad.
2: Ska du starta bolag med Svea?
3: Ja, min idé, det är typ en app som kopplar ihop hundrastare
2: med... Förlåt, ditt aktiebolag är redan klart.
3: Va?
2: Starta bolag med bankintyg och företagskonto i samma digitala ansökan. Snabbaste vägen från idé till AB. Välkommen till Svea, banken för företagare.
1: Undrar om det inte är dags att ta sitt lite dopp.
0: Ser du vad jag ser?
4: Ursäkta?
1: Hörrni, mamma badar!
4: Det trodde jag aldrig. Plötsligt händer det.
5: Triss firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
6: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på IKEA.se.
7: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.

0: Det här är Gold FM. So you wanna
1: go drive. Hej, det är Stefan på Kronobergs bil. Passa på att köpa en ny Honda. Just nu får du upp till 8 års garanti när du köper en ny Honda. Modern teknik, körglädje och extra trygghet på köpet. Kom in så berättar vi mer. För du vet väl, en bra bilaffär börjar hos Kronobergs bil. So you wanna go.
2: Bord och värme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Hagfors, Malung, Höttne, Trosa, Gävle, Tyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
3: Ring en riktig rörmokare. Bord och värme 0200 75 19 00.
4: Kom till oss på Borås djurpark i sommar och träffa alla djur. Lek, ett glass och träffa Simba, världens snällaste lejon. Besök också våra spännande nyheter, Storkrypens rike och Expedition utgrävning. Boka på boråsdjurpark.se.
5: Det börjar här.
6: Det ska vara enkelt att göra bra val. Välj ett elavtal hos Bixia med 100% förnybar el från sol, vind och vatten. Upptäck kraften från naturen nära dig på bixia.se.
7: Drömmer du om att lämna Sverige för en stund? Småland Airport har avgångar 6 gånger i veckan till Alicante och Malaga, men också till Gdansk, Parga, Zadar, Pristina, Larnaca, Kreta, Rodos och Gran Canaria. Var går ditt nästa semesteräventyr? Res smidigt från Växjö Småland Airport. smalandairport.se.
8: Svea

0: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
1: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag. Vi åker till...
2: Sibylla såklart!
3: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
2: Heja Sverige!
4: Sibylla, originalet sedan 1932.
5: Socialdemokraterna vill att fler elever ska klara skolan i Växjö och ungdomar ska stoppas från att komma in i kriminalitet. Vi vill också öka bemanningen inom äldreomsorgen. Ett tryggare Växjö bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna inför valet 2026. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Gold FM.
1: Här är senaste nytt som börjar med att minst 12 personer har dött i en skogsbrand nära Almeria i södra Spanien. Några ska ha hittats i fordon, ytterligare minst 6 personer har skadats. Enligt vittnen kan branden ha uppstått efter att en kraftledning fallit ner och satt den torra marken i brand. En man dog i en olycka i Umeå, enligt polisen. Det här hände igår kväll och mannen ska ha klämts mellan ett fordon och en vägg. Polisen har gjort en anmälan om vållande till annans död. Och till sist kan jag berätta att den tyska fordonsjätten Volkswagen vill lägga ner produktionen på 4 tyska fabriker, enligt tysk press. Upp till 120 000 jobb rapporteras vara i farozonen. Och modellutbudet kan minska med hälften. Detta enligt ett pressmeddelande från företaget. Och det rapporteras också om minskade investeringar på omkring 50 miljarder euro. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Det här

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Nu är FIFA World Cup meal här. Och vilken laguppställning. David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min och inte minst allas favoritspelare, Grimace. Samla en av sex legendariska muggar bara på McDonald's.
2: Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
3: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.
4: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
5: Hallå allihopa, det var JLC här. Idag ska vi snacka om våran korvmeny på KQ8.
6: En joluka och en french hotdog med dressing. Låt oss veta din favoritdressing i kommentarerna.
7: Grabbar, det är radio.
8: Så vi ska bara stå här och säga att man kan köpa vår korv med en joluka på KQ8.
7: Precis, och att alla är välkomna.
9: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta din trygghet på allvar. Vi ska låsa in gängtopparna med en maffialag och bryta nyrekryteringen av barn och unga till gängen. För i Sverige ska alla känna sig trygga. Om du håller med mig, då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
10: Politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Riksdagsvalet 2026. Läs mer på bauermedia.se/politik.
11: Hos Dressmann hittar du sommarens bästa erbjudande. Ta tre, betala för två på alla sommarvaror. T-shirts, bikéer, shorts, kortärmade skjortor och matchande set för sommarens alla tillfällen. I butik och online hos Dressmann och Dressmann XL.
12: Fortum presenterar. Hur låter ungdomsfotboll? Så här. Men också så här. Fortum. Ta nordisk energi till Gotia Cup. Läs mer på fortum.se/gotiacup. Fortum.
13: Det vardagliga är ibland det finaste som finns. Särskilt när man riskerar att förlora det. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Ge en gåva som räddar liv för fler stunder tillsammans.
14: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
15: Prova nya Double Frisco Pepper Jack & Bacon. En maxikon som nu får sällskap av en kaxig Pepper Jack-ost. Maffigt, saftigt och dubbelt upp med svensk nötkött. Den här vill du inte missa. Så beställ den i Max-appen redan idag. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
16: Hej, jag heter Lovisa Söderberg. När du hör min röst i den här reklamen

0: Hör du då någon som sitter i rullstol eller en röstskådespelare? Eller hör du helt enkelt en person som kan göra jobbet? Behöver du rekrytera? Se förmågan, inte begränsningen. Anställ med stöd från Arbetsförmedlingen.
1: Välkommen! Hotels.coms bellboy till din tjänst.
2: En till jobbresa den här månaden.
1: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
2: Som en mini-retreat.
1: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
3: Det var ingen stor lunch.
4: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
3: Jag kan väl vänta till middagen. Nej, skulle inte tro det.
4: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
5: Det här är politisk reklam från Miljöpartiet kopplat till valet 2026. Mer information på bauermedia.se/politik.
6: Så här låter stranden med grön politik.
7: Och så här låter den utan!
8: Okej, gänget, kör på. Det här ska byggas.
6: Sverige vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet.
9: Just nu har dollar står riktigt lågt pris. Alltså riktigt lågt pris på Pepsi Max. Du får 2,5 liters Pepsi Max för bara 25 kronor plus pant. Lågt pris, va? Ni fattar. Dollar store. Lågt pris varje dag.
10: Tja, du är väl laddad för Digilo i sommar? Det är i alla fall Suzuki e-Vitara som hänger med på Sveriges största sommarturné. Suzukis första elbil bjuder på både smart teknik och fyrhjulsdrift. Vi firar med 45,000 extra för din inbytesbil. Det är kronor alltså när du köper en ny e-Vitara. Läs mer på suzukibilar.se.
11: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför hjälper vi dig och ditt företag hela vägen från affärsidé till affärssuccé. Vår expertis är med dig på tillväxtresan och i näringslivets alla vändningar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
12: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
13: Men jag var på den restaurangen och de hade ingen grovmalen peppar.
14: Nej.
13: Ja. Riktigt? Ja, men för mig är det en dealbreaker.
14: Ja, för oss alla välkomna.
13: Ja, definitivt.
12: Eriksberg, för kvalitetstid.
15: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.

0: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på IKEA.se.
1: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

Old FM.

0: FM. Det börjar här. Det ska vara enkelt att göra bra val. Välj ett elavtal hos Bixia med 100% förnybar el från sol, vind och vatten. Upptäck kraften från naturen nära dig på bixia.se.
1: Både värme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Kvarnfors, Malung, Tottne, Trosa, Gävle, Fyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
2: Ring en riktig rörmokare. Bad och värme 0200 75 19 00.
0: Hetare dagar kräver hetare deals. På vuxen.se hittar du just nu sommarens skönaste erbjudanden.
3: En vuxendeal hos vuxen.se.
0: Fynda sommardeals hos vuxen.se.
4: Att stå på scen är lätt. Och att fortsätta driva företag när jag fick tvillingar var en självklarhet. Jag heter Caroline Ravn och jag är trollkar. Att jonglera barn, karriär och kaniner och rattar, det kräver ibland mer än magi. Därför är jag med i Småa, A-kassan för företagare. Så om du också trollar med egen tid, gör det tryggt med Småa.

0: död.
1: Wow, pappa! Var har vi hamnat nu?
2: Kom till Borås djurpark, träffa alla djuren och upptäck storkrypens rike där allting är stort och du är liten. Läs mer och boka på boråsdjurpark.se.
1: Här. So you wanna go
3: driving. Hej, det är Stefan på Kronobergs bil. Passa på att köpa en ny Honda. Just nu får du upp till 8 års garanti när du köper en ny Honda. Modern teknik, körglädje och extra trygghet på köpet. Kom in så berättar vi mer. För du vet väl, en bra bilaffär börjar hos Kronobergs bil.
4: Swisha 90 20 900 och stöd Barncancerfonden.
5: Du är väl laddad för Digilo i sommar? Det är i alla fall Suzukis nya elbil Evitara. Byggt för både vardag och fest. Välkommen till det krångelfria billivet. Och Digilo!
6: Upplev Vajana som du aldrig sett den förut. Se live-action-versionen med svenskt eller engelskt tal till halva priset med Biopasset. Bli medlem idag.

0: FM.
1: Här är senaste nytt som börjar i Spanien där minst 12 personer har dött i en skogsbrand nära Almeria. Några ska också ha hittats i ett fordon och minst 6 personer har skadats. Enligt vittnen kan branden uppstått efter att en kraftledning fallit ner och satt den torra marken i brand. Och en man dog i en olycka i Umeå enligt polisen. Det här hände igår kväll och mannen ska ha klämts mellan ett fordon och en vägg. Polisen har gjort en anmälan om vållande till annans död. Och vi avslutar med att den tyska fordonsjätten Volkswagen vill lägga ner produktionen på 4 tyska fabriker, detta enligt tysk press. Det är upp till 120 000 jobb som rapporteras vara i farozonen och modellutbudet kan minska med hälften, detta enligt ett pressmeddelande från företaget. Och det rapporteras också om minskade investeringar på omkring 50 miljarder euro. Det var nyheterna, jag heter Emelie Olsson.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Det här

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Nu är FIFA World Cup Meal här. Och vilken laguppställning. David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min och inte minst allas favoritspelare, Grimace. Samla en av sex legendariska muggar bara på McDonald's.
3: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
4: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
5: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
6: Ja, då vinner tigern.
4: Eriksberg. För kvalitetstid.
7: Hos Dressmann hittar du sommarens bästa erbjudande. Ta tre, betala för två på alla sommarvaror. T-shirts, pikéer, shorts, kortärmade skjortor och matchande sätt för sommarens alla tillfällen. I butik och online hos Dressmann och Dressmann XL.
8: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Det är här alla färger strålar samman och drömmar möter verkligheten. Nu har lamporna tänds över världens vackraste fest och vi på Nya Expect finns självklart där. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Just nu ger vi alla nya spelare en matcha bonus på upp till 1500 kronor. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
9: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
10: We have to go down! Kalles nuts are clamming here!
11: Och där föddes idén om vår JLC-glass på Q8.
12: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
13: Tre strutar och såklart nötkross.
14: JLCs mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
15: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
16: The ocean chose me, and it chose you too.
17: Upplev Vaiana som du aldrig sett den förut. Den 10 juli har den storslagna live-action-versionen av Vaiana biopremiär. Se den med svenskt eller engelskt tal till halva priset med biopasset. Bli medlem redan idag.
18: Drömmer du om en nymålad fasad? Eller kanske bara en nyoljad terrass? Sluta drömma. Med butiker i hela Sverige hjälper vi dig med allt från val av färg och kulör till terrassolja för altan och möbler. Välkommen in till Alcro Studio.
19: Om Danske Bank sålde grillar skulle det kunna låta så här.
20: Nej, du behöver inte sex brännare och en smoker om du bara ska grilla korv. Klotgrillen är för dig.
19: Ja, hos oss får du lite rakare råd kring din privatekonomi. Danske Bank. En lite rakare bank.
21: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
22: Kniven skär genom lasagnens gyllene ostyta och blottar insidans alla lager. Mozzarellan vill inte riktigt slita sig. En tugga till. Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
23: Hej, Magdalena Andersson här. Och vet ni, det är dags att ta Sveriges barnfamiljer på allvar. Och en sak vi ska göra, det är att höja barnfamiljer.

0: barnbidraget, för det har inte gjorts på 8 år, trots att allt har blivit dyrare. Om du håller med mig, då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
1: Politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna, riksdagsvalet 2026. Läs mer på bauermedia.se/politik.
2: Välkommen ut till upplevelserna, utflykterna och utsikterna. Till gemenskapen och ensamheten. Gör sommaren till ett äventyr med oss på Naturkompaniet.
3: Hej, Kronans apotek i Avesta, Sveriges myggparadis. Visste du att de små odjuren dras till mörka kläder? Så klä dig ljus i sommar, då minskar kliet.
4: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
5: Trimma dina sommarprojekt med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med batteri och laddare. Bara 1499 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.

0: Kvarns färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.
1: Färskbakat med kärlek.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzydrink Pink Sparkle eller unna dig någon av våra nya lyxshaker Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
3: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö, din balkong eller din grannes balkong. Eller varför inte den där stora stenen du brukar springa förbi. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet som du själv väljer. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
4: IKEA presenterar Ljud av förändring.
5: Tack, hej då!
6: Älskling, jag fick jobbet!
4: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA.
7: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

0: Gold FM. Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Nya Volvo EX60. Nu finns den att uppleva och provköra hos oss på Ahlberg Bil. Välkommen!
1: Slipp dyra Stockholmspriser. Aktsam är den prisvärda bilförsäkringen för 40-plussare utanför storstan. Så rulla ut på vägarna utan att tömma plånboken och hitta priset som tål att jämföras på aktsam.se. Aktsam, bilförsäkringen för erfarna förare.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: Hej, Hasse Aro här. Under hela sommaren så kan du höra fall som jag har valt ut ur vårt arkiv. Fallen jag aldrig glömmer. Hör bland annat om dåden på Kärleksudden, den djävulska predikanten och kollegemordet i Trollhättan. Ta hand om er där ute och ha en trevlig sommar trots alla krimpoddar. Lyssna på Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. So you wanna go
4: drive. Hej, det är Stefan på Kronobergs bil. Passa på att köpa en ny Honda. Just nu får du upp till 8 års garanti när du köper en ny Honda. Modern teknik, körglädje och extra trygghet på köpet. Kom in så berättar vi mer. För du vet väl, en bra bilaffär börjar hos Kronobergs bil.
5: Socialdemokraterna vill att fler elever ska klara skolan i Växjö och ungdomar ska stoppas från att komma in i kriminalitet. Vi vill också öka bemanningen inom äldreomsorgen. Ett tryggare Växjö bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna inför valet 2026. Mer information på bauermedia.se/politik.
6: Wow, pappa! Var har vi hamnat nu?
7: Kom till Borås djurpark, träffa alla djuren och upptäck storkrypens rike där allting är stort och du är liten. Läs mer och boka på boråsdjurpark.se.
8: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.

0: 900 och stöd Barncancerfonden.
1: Vissa letar sommarfin, andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends-butik och på dogman.se.

0: FM.
1: Här är senaste nytt som börjar med att det är stopp i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg sedan 6:30 i morse. Det är på grund av en incident i Herrljunga och stoppet väntas pågå till klockan 11. Nu har antagningsbeskedet för hösten kommit och intresset för att utbilda sig på högskola är rekordstort. Men det är färre som antas till den här hösten, hela 3,1% jämfört med förra året. Och antalet behöriga ökar samtidigt med 1,3%. Bland annat är det ekonomiska läget och arbetslösheten som påverkar, enligt enhetschefen vid Universitets- och högskolerådet. Till sist kan vi berätta att jorden kan få en så kallad svart låda för generationerna i framtiden. Projektet kallas Earth's Black Box och ska dokumentera mänsklighetens påverkan på jorden. Informationen bevaras om en global katastrof skulle inträffa, det här skriver CNN. Den stora stålkonstruktionen byggs i Tasmanien och ska samla in data om bland annat klimatförändringar, biologisk mångfald och världshändelser. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Det här

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4. 102,4.
1: Nu är FIFA World Cup meal här. Och vilken laguppställning.

0: här är Telenors snabba 5G-nät såklart. Vimma.
1: Oj vad det växer på Blomsterlandet just nu. Passa på att fynda medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
2: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
3: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
4: Hallå allihopa, det var JLC här. Idag ska vi snacka om våran korvmeny på KQ8.
5: En joluka och en french hotdog med dressing. Låt oss veta din favoritdressing i kommentarerna.
6: Grabbar, det är radio.
4: Så vi ska bara stå här och säga att man kan köpa vår korv med en joluka på KQ8?
6: Precis, och att alla är välkomna.
7: The ocean chose me, and it chose you too.
8: Upplev Vaiana som du aldrig sett den förut. Den 10 juli har den storslagna live-action-versionen av Vaiana biopremiär. Se den med svenskt eller engelskt tal till halva priset med biopasset. Bli medlem redan idag.
9: Om Danske Bank sålde grillar skulle det kunna låta så här.
10: Nej, du behöver inte 6 brännare och en smoker om du bara ska grilla korv. Klotgrillen är för dig.
9: Ja, hos oss får du lite rakare råd kring din privatekonomi. Danske Bank. En lite rakare bank.
11: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
12: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
13: Det nyrostade surdegsbrödet krasar till, medan det salta smöret långsamt smälter. Mm. Och så en skiva prästost från Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
14: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta Sverige på allvar. Dags att vända krisen i vården och skolan. Bekämpa den skyhöga arbetslösheten och sluta sänka skatterna för de absolut rikaste. Nej, nu är det folk med vanliga löners tur, tycker vi. Håller du med? Då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
15: Politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Riksdagsvalet 2026. Läs mer på bauermedia.se/politik.
16: Trimma dina sommarprojekt med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med batteri och laddare. Bara 1 499 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
17: Hos Dressmann hittar du sommarens bästa erbjudande. Ta 3, betala för 2 på alla sommarvaror. T-shirts, bikéer, shorts, kortärmade skjortor och matchande sätt för sommarens alla tillfällen. I butik och online hos Dressmann och Dressmann XL.
18: Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så, tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Helt elektriska Volvo EX60. Nu hos din närmaste Volvo-återförsäljare. Boka provkörning idag.
19: Välkommen ut till upplevelserna, utflykterna och utsikterna. Till gemenskapen och ensamheten. Gör sommaren till ett äventyr med oss på Naturkompaniet.

0: på väg någonstans. En polarklämma håller humöret uppe.
1: Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Fortum presenterar. Hur låter ungdomsfotboll? Så här.

0: men också så här. Fortum. Ta nordisk energi till Gothia Cup. Läs mer på fortum.se/Gothia Cup. Fortum.
1: De som gillar casino vet, och vi vet att du vet. Så sluta aldrig drömma på Lyllo Casino.

0: spela ansvarsfullt.
1: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
2: IKEA presenterar ljud av förändring.
3: Du, vi måste prata.
2: När livet händer, då finns vi där. Som när du plötsligt måste flytta och inreda ett nytt hem. Välkommen till IKEA.
4: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

0: FM. Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Nya Volvo EX60. Nu finns den att uppleva och provköra hos oss på Ahlberg Bil. Välkommen!
1: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
2: Slipp dyra Stockholmspriser. Aktsam är den prisvärda bilförsäkringen för 40-plussare utanför storstan. Så rulla ut på vägarna utan att tömma plånboken och hitta priset som tål att jämföras på aktsam.se. Aktsam, bilförsäkringen för erfarna förare.
3: En skön sommar kan bli ännu skönare. På vuxen.se får du just nu 3 utvalda favoriter för bara 600 kronor.
4: En vuxen deal hos vuxen.se.
3: 3 för 600 på vuxen.se. So you wanna go
5: drive. Hej, det är Stefan på Kronobergs bil. Passa på att köpa en ny Honda. Just nu får du upp till 8 års garanti när du köper en ny Honda. Modern teknik, körglädje och extra trygghet på köpet. Kom in så berättar vi mer. För du vet väl, en bra bilaffär börjar hos Kronobergs bil.
6: Att stå på scen är lätt. Och att fortsätta driva företag när jag fick tvillingar var en självklarhet. Jag heter Caroline Ravn och jag är trollkar. Att jonglera barn, karriär och kaniner och rattar, det kräver ibland mer än magi. Därför är jag med i Småa, A-kassan för företagare. Så om du också trollar med egen tid, gör det tryggt med Småa.
7: Kom till oss på Borås djurpark i sommar och träffa alla djur. Lek, ett glass och träffa Simba, världens snällaste lejon. Besök också våra spännande nyheter, Storkrypens rike och Expedition utgrävning. Boka på boråsdjurpark.se.
8: Drömmer du om att lämna Sverige för en stund? Småland Airport har avgångar 6 gånger i veckan till Alicante och Malaga, men också till Gdansk, Parga, Zadar, Pristina, Larnaca, Kreta, Rodos och Gran Canaria. Var går ditt nästa semesteräventyr? Res smidigt från Växjö Småland Airport. smalandairport.se.

0: Det här är Gold FM.
1: Här är senaste nytt som börjar i Linköping där flera personer på fyrhjulingar uppträdde stökigt utanför en bostad under natten. När boende gick ut för att säga ifrån drog en av personerna fram ett vapenliknande föremål och sköt mot en djurhage. Polisen har upprättat en anmälan om grovt vapenbrott och olaga hot och det finns ingen misstänkt. Det är stopp i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg sedan 6:30 i morse. Detta på grund av en incident i Herrljunga. Och stoppet väntas pågå fram till klockan 11 nu på förmiddagen. Igår kväll räddades en man med knäskador från Kebnekaise. Och det här är den tredje fjällräddningsinsatsen på 3 dygn. Till sist kan vi berätta att antagningsbeskedet för hösten nu har kommit och intresset för att utbilda sig på högskola är rekordstort. Men det är färre som antas till den här hösten, 3,1% jämfört med förra året. Och antalet behöriga ökar med 1,3%. Bland annat är det ekonomiska läget och arbetslösheten som påverkar. Det här säger enhetschefen vid Universitets- och högskolerådet. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier.

0: sändningen presenteras av Radio ÖKV Växjö.
1: Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Ska du starta bolag med Svea?
3: Ja, min idé, det är typ en app som kopplar ihop hundrastare med...
2: Förlåt, ditt aktiebolag är redan klart.
3: Va?
2: Starta bolag med bankintyg och företagskonto i samma digitala ansökan. Snabbaste vägen från idé till AB. Välkommen till Svea, banken för företagare.
0: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
4: Tjena, Foppa här. Om jag säger 1994, tänker de flesta kanske på en viss straffvinst mot Kanada. Men nu är hockeysäsongen slut och det är dags för en annan repris från 94. Fotbolls-VM i Amerika. Förhoppningsvis får vi se riktigt bra fotboll och många blågula mål. Sätt guldkant på VM-sommaren och spela hela mästerskapet hos BetMGM. Åldersgräns 18 år, regler och villkor på betmgm.se.
5: Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går... Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
6: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.

0: Med AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hej från oss på AMF.
1: Mitt namn är Fernando Di Luca. I min familj finns det många starka viljor. Därför är pinsa perfekt när vi ska äta tillsammans. Och det bästa är att man får toppa precis som man vill. Zeta pinsa. Från en familj där mat är kärlek.
2: Clas Ohlson Kundradio. Vi förstår att många längtar till och det här just nu. Därför ger vi alla medlemmar i Club Clas upp till 30% på resväskor och resetillbehör. Trevlig resa! Vi fixar
3: det! Under dagen väntas ett högtryck av bra vibrationer från mobiloperatören Vimla. I Svealand, Götaland och Norrland erbjuds just nu dubbelsurf i 24 månader när du skaffar ett mobilabonnemang. Prognosen gäller för alla abonnemang och man kan också räkna med snabb 5G-surf i Telenors nät. Tack, det var allt från mig.
4: Oj vad det växer på Blomsterlandet just nu. Passa på att fynda medelhavsväxter och perenner till 20% rabatt. Låt sommaren växa vidare på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
5: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
6: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
7: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
8: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
9: Och där föddes idén om vår JLC-glass på KQ8.
10: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
11: Tre strutar och såklart nötkross.
12: JLCs mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på KQ8 hela sommaren. Välkommen!
13: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
14: The ocean chose me and it chose you to see her light
15: up the night. Upplev Vaiana som du aldrig sett den förut. Den 10 juli har den storslagna live-action-versionen av Vaiana biopremiär. Se den med svenskt eller engelskt tal till halva priset med biopasset. Bli medlem redan idag.
16: Om Danske Bank sålde grillar skulle det kunna låta så här.
17: Nej, du behöver inte sex brännare och en smoker om du bara ska grilla korv. Klotgrillen är för dig.
16: Ja, hos oss får du lite rakare råd kring din privatekonomi. Danske Bank. En lite rakare bank.
18: Sommarfavoriten är tillbaka. Prova spicy avokado med mumsig cheddar, färsk jalapeno, sour cream and onion dressing och avokado i mängder. Beställ i Max-appen och välj hur du vill ha den. Kanske med krispig svensk kyckling, saftigt nötkött eller Maxumi om det är din grej. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
19: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
20: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
21: Kniven skär genom lasagnens gyllene ostyta och blottar insidans alla lager. Mozzarellan vill inte riktigt slita sig. Ja, en tugga till. Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
22: Nu är FIFA World Cup Meal här. Och vilken laguppställning! David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min och inte minst allas favoritspelare, Grimmers. Samla en av sex legendariska muggar bara på McDonald's.
23: IKEA presenterar Ljud av förändring.
24: Andetag.
0: Jag kom in.
1: Morsan, jag kom in!
2: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlya. Välkommen till IKEA.
23: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.

0: FM.
1: Här är senaste nytt som börjar med att ytterligare två personer nu är misstänkta för inblandning i mordet och mordförsöket på en badstrand i Stenungsund. Det var natten till igår som ett slagsmål bröt ut. Två unga män knivskars varav en av dem sen dog på sjukhus. I Frankrike aktiverar man nu en ny värmekrisplan och det här är första gången som landet aktiverar sin nya nationella krisplan för extrem hetta. Stora delar av Frankrike har för tillfället utfärdat röda värmevarningar. Och till sist kan berätta att jorden ska få en så kallad svart låda för generationerna i framtiden. Projektet kallas Earth's Black Box och ska dokumentera mänsklighetens påverkan på jorden. Informationen bevaras sen om en global katastrof skulle ske. Det här skriver CNN. Och den stora strålkonstruktionen byggs i Tasmanien och ska samla in data om bland annat klimatförändringar, biologisk mångfald och världshändelser. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här

0: sändningen presenteras av Radio ÖKV Växjö.
1: Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
3: Dubbelsurf i 24 månader?
2: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
3: Liksom dubbelt.
2: Okej. Okay. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
3: Telenors snabba 5G-nät.
4: Vimla, vimla, vimla. Vimla, vimla, vimla.
5: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
6: Trimma dina sommarprojekt med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med batteri och laddare. Bara 1499 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
7: Beställ FIFA World Cup Meal på McDonald's och samla en av sex legendariska muggar. Välj mellan Big Mac och Company eller Nio Chicken McNuggets och Company. Samlingsmugg och Big Mac Dip ingår. En match made in heaven. Bara på McDonald's.
8: En vanlig dag. Ett skratt. Någon att dela det med. Det vardagliga är ibland det finaste som finns. Särskilt när man riskerar att förlora det. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Ge en gåva till forskning som räddar liv. För fler stunder tillsammans.
9: Fortum presenterar. Hur låter ungdomsfotboll? Så här. Men också så här. Fortum. Ta nordisk energi till Gotia Cup. Läs mer på fortum.se/gotiacup. Fortum.
10: Just nu har dollar står riktigt lågt pris. Alltså riktigt lågt. Lågt. Pris på Pepsi Max. Du får 2,5 liters Pepsi Max för bara 25 kronor plus pant. Lågt pris, va? Ni fattar. Dollar Store. Lågt pris varje dag.
11: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
12: En till jobbresa den här månaden.
11: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
12: Som en mini-retreat.
11: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
13: Tja, du är väl laddad för Digilo i sommar? Det är i alla fall Suzuki e-Vitara som hänger med på Sveriges största sommarturné. Suzukis första elbil bjuder på både smart teknik och fyrhjulsdrift. Vi firar med 45 000 extra för din inbytesbil. Det är kronor alltså när du köper en ny e-Vitara. Läs mer på suzukibilar.se.
14: Det var ingen stor lunch.
15: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
14: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro. Nej, skulle inte tro det.
15: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes you.

0: borde betala lite mer.
1: Förspelet, en sommarspecial från en ekonomistas podcast i samarbete med Nordax Bank.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
3: Okej,

0: Ottocasino.se. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
1: Just nu är det heta dagar på Norman. För våra priser har fått värmeslag. Därför har vi 1500 gram Vanish. Bara 98 kronor. Tidigare 98 kronor. Vi räddar dig från att spara på Maybelline Sky High Mascara. För 137 kronor. Du kan även köpa Head & Shoulders till samma heta pris som alltid. Med 0% rabatt. Så sväng förbi Normal och känn hettan. Eller smält bort lite. Normal. Alltid fast lågt pris.
2: Ska du starta bolag med Svea?
3: Ja, min idé, det är typ en app som kopplar ihop hundrastare med...
2: Förlåt, ditt aktiebolag är redan klart.
3: Va?
2: Starta bolag med bankintyg och företagskonto i samma digitala ansökan. Snabbaste vägen från idé till AB. Välkommen till Svea, banken för företagare.
4: Sommar? Utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben. Och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko. Och fånga deals för days hela sommaren lång.
5: Du, kolla in den här sängen. Ser ju magiskt skön ut. Halva priset nu på Mios rea. Nu när vi är ute mest hela tiden, behövs utemöbler också. Men om det regnar på semestern vill jag ha en snygg matplats inne. Duka fint. Oj, vad många stolar de har.
6: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
7: Ser du vad jag ser?
6: Ursäkta. Hörrni, mamma badar!
8: Det trodde jag aldrig. Plötsligt händer det.
9: Triss firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
10: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

0: Det här är Gold FM. Vissa letar sommarfint. Andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends butik och på dogman.se. Dogman & Friends.
1: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
2: Slipp dyra Stockholmspriser. Aktsam är den prisvärda bilförsäkringen för 40-plussare utanför storstan. Så rulla ut på vägarna utan att tömma plånboken och hitta priset som tål att jämföras på aktsam.se. Aktsam. Bilförsäkringen för erfarna förare.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Hej, Hasse Aro här. Under hela sommaren så kan du höra fall som jag har valt ut ur vårt arkiv. Fallen jag aldrig glömmer. Hör bland annat om dåden på Kärleksudden, den djävulska predikanten och kollegemordet i Trollhättan. Ta hand om er där ute och ha en trevlig sommar trots alla krimpoddar. Lyssna på Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
2: Kramp, en grossist för lantbrukare och företagare. Tillsammans med våra återförsäljare gör vi din vardag enklare. Kramp.com.
3: Olsson tar straffen. Han går fram till straffpunkten, tittar på domaren.
4: Domaren tittar tillbaks.
3: Börjar han sina tre steg bak. Men tar han fram en sekatör.
4: Nu ser han är nere på gräsmattan.
3: På alla fyra och börjar frisera. Helt otroligt.
4: Ja, det är inte ofta man ser i det här läget.
3: Det här drar ju ut på matchtiden något enormt. Det måste bli tillägg på en 3-4 minuter tycker jag.
4: Ja, Olsson kör den här taktiken.
3: Ja, men nu börjar han stega upp mot mål med ett jättelångt...
5: Krångla inte till det i onödan.
6: Spela snabbare på snabbare.com.
5: 18 plus stödlinjen.se.
7: Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så, tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Nya Volvo EX60. Nu finns den att uppleva och provköra hos oss på Ahlberg Bil. Välkommen.
8: You wanna go driving. Hej, det är Stefan på Kronobergs bil. Passa på att köpa en ny Honda. Just nu får du upp till 8 års garanti när du köper en ny Honda. Modern teknik, körglädje och extra trygghet på köpet. Kom in så berättar vi mer. För du vet väl, en bra bilaffär börjar hos Kronobergs bil.
9: Tja, från oss på Digilo. I sommar samlar vi några av Sveriges största stjärnor. Och en är alldeles ny. Suzuki e-Vitara. En elsuv med fyrhjulsdrift. Vi firar med 45 000 extra för din inbytesbil när du köper en ny e-Vitara.

0: Gold FM.
1: Senaste nytt och vi börjar i Stenungsund där ytterligare två personer nu misstänks för inblandningen i mordet och mordförsöket efter ett bråk på en badplats natten till torsdagen. Två unga män knivskars och en av dem avled senare på sjukhus. Sen tidigare har ytterligare två män i 20-årsåldern blivit misstänkta för brotten. Och vidare kan vi berätta att det brinner på en mindre ö i sjön Åsnen. Eftersom det inte finns någon spridningsrisk har räddningstjänsten och markägaren beslutat att låta elden själv slockna. Det är samma ö som drabbades av en brand för bara en vecka sedan. Och till sist kan vi berätta att fjällräddningen har ryckt ut till Kebnekaise för tredje gången på lika många dygn. Senast räddades en man med knäskador från fjället och tidigare i veckan har en svårt nedkyld kvinna och en kvinna med svåra bensmärtor också fått hjälp ner från berget. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här

0: Sändningen presenteras av Radio ÖKV Växjö.
1: Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Beställ FIFA World Cup Meal på McDonald's och samla en av sex legendariska muggar. Välj mellan Big Mac och Company eller Nio Chicken McNuggets och Company. Samlingsmugg och Big Mac Dip ingår. En match made in heaven. Bara på McDonald's.
3: Ska du starta bolag med Svea?
4: Ja, min idé, det är typ en app som kopplar ihop hundrastare med...
3: Förlåt, ditt aktiebolag är redan klart.
4: Va?
3: Starta bolag med bankintyg och företagskonto i samma digitala ansökan. Snabbaste vägen från idé till AB. Välkommen till Svea, banken för företagare.
5: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
6: För alla familjer som säger...
7: Du, ring om det är något.
6: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
8: Välkommen till Lidl där vi just nu har extremt låga priser på frukt och grönt. Vad sägs om ett kilo nektariner för bara 19,90 med Lidl Plus? Eller 500 gram cocktailkvisttomater för bara 14,90? Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.

0: Efter traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hej från oss på AMF.
1: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
2: Dubbelsurf i 24 månader?
1: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
2: Liksom dubbelt.
1: Okej, och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
2: Telenors snabba 5G-nät. Vimla, vimla, vimla. Vimla, vimla.
3: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
4: Trimma dina sommarprojekt med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med batteri och laddare. Bara 1499 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
5: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta skolan på allvar. Dags för små klasser för de små barnen. Så att läraren får tid för alla elever. Både de barnen som alltid räcker upp handen. Och de som aldrig gör det. Om du håller med mig, då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
6: Politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Riksdagsvalet 2026. Läs mer på bauermedia.se/politik.
7: Hej, Kronans apotek i Avesta. Sveriges myggparadis. Visste du att de små odjuren dras till mörka kläder? Så klä dig ljust i sommar, då minskar kliet.
8: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek. Ditt sommarapotek.
9: Hos Dressmann hittar du sommarens bästa erbjudande. Ta tre, betala för två på alla sommarvaror. T-shirts, bikéer, shorts, kortärmade skjortor och matchande set för sommarens alla tillfällen. I butik och online hos Dressmann och Dressmann XL.
10: Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så, tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Enkelt kallar bilar. Helt elektriska Volvo EX60. Nu hos din närmaste

0: Kitchen.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se. Lilla Casino.
2: Om man gillar casino, men inte spelar på Lilla Casino, gillar man ens casino då?

0: 18 plus. Regler och villkor gäller. Spela ansvarsfullt.
1: Det var ingen stor lunch.
2: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
1: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
2: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
3: Prova nya Double Frisco Pepper Jack and Bacon. En maxikon som nu får sällskap av en kaxig Pepper Jack-ost. Maffigt, saftigt och dubbelt upp med svensk nötkött. Den här vill du inte missa. Så beställ den i Max-appen redan idag. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
4: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
5: Ser du vad jag ser?
1: Ursäkta.
4: Hörrni, mamma badar!
1: Det trodde jag aldrig. Plötsligt händer det.
6: Triss firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
7: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya, finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på IKEA.se.
8: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

0: FM. Ska vi dra till Singapore? Eller sen? Nej! Nu vet jag. Vi åker till
1: Sibylla såklart.
2: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
1: Heja Sverige!
3: Sibylla, originalet sedan 1932. So you wanna go
4: driving. Hej, det är Stefan på Kronobergs bil. Passa på att köpa en ny Honda. Just nu får du upp till 8 års garanti när du köper en ny Honda. Modern teknik, körglädje och extra trygghet på köpet. Kom in så berättar vi mer. För du vet väl, en bra bilaffär börjar hos Kronobergs bil.
5: Socialdemokraterna vill att fler elever ska klara skolan i Växjö. Och ungdomar ska stoppas från att komma in i kriminalitet. Vi vill också öka bemanningen inom äldreomsorgen. Ett tryggare Växjö bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna inför valet 2026. Mer information på bauermedia.se/politik.
6: Det börjar här.
7: Det ska vara enkelt att göra bra val. Välj ett elavtal hos Bixia med 100% förnybar el från sol, vind och vatten. Upptäck kraften från naturen. Nära dig på bixia.se. Så nära dig.
8: Både värme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Hagfors, Malung, Tottne, Trosa, Gävle, Fyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
9: Ring en riktig rörmokare. Bad och värme 0200 75 19 00.
10: Wow, pappa! Var har vi hamnat nu?
11: Kom till Borås djurpark, träffa alla djuren och upptäck storkrypens rike där allting är stort och du är liten. Läs mer och boka på boråsdjurpark.se.
12: Här. Vissa letar sommarfin, andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends-butik och på dogman.se. Dogman & Friends.
13: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
14: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
15: Ett poddtips från Podplay.
16: Hej, Hasse Aro här. Under hela sommaren så kan du höra fall som jag har valt ut ur vårt arkiv. Fallen jag aldrig glömmer. Hör bland annat om dåden på Kärleksudden, den djävulska predikanten och kollegemordet i Trollhättan. Ta hand om er där ute och ha en trevlig sommar trots alla krimpoddar. Lyssna på Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.

0: Det här är Gold FM.
1: Nyheterna här och vi börjar i Jönköping där hovrätten sänker straffen för de två personer som dömts för kidnappningen av en 2-årig flicka förra året. Flickans pappa får nu 7 års fängelse för att med våld ha fört bort dottern i syfte att ta henne utomlands. Kvinnan som hjälpte till döms till 3 års fängelse. Och vidare kan vi berätta att dödsantalet efter jordbävningarna i Venezuela fortsätter att stiga. Omkring 3900 människor har nu bekräftats omkomna samtidigt som nära 17 000 personer har skadats. Dessutom har omkring 18 000 människor blivit hemlösa efter de dubbla skalven i slutet av juni. Och till sist kan vi berätta att antagningsbeskeden till höstens högskoleutbildningar har kommit. Intresset för att studera är rekordstort, men färre har fått en utbildningsplats jämfört med förra året. Enligt Universitets- och högskolerådet bidrar bland annat det ekonomiska läget och den höga arbetslösheten till det ökade söktrycket. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier.

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Beställ FIFA World Cup Meal på McDonald's och samla en av sex legendariska muggar. Välj mellan Big Mac och Company eller Nio Chicken McNuggets och Company. Samlingsmugg och Big Mac Dip ingår. En match made in heaven. Bara på McDonald's.
3: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.
4: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals, så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
5: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
6: Wow, Johan, Johan. Ät inte när vi spelar in, okej?
5: Okay? Ah, det här är gott.
6: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
7: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.

0: här i Telenors snabba 5G-nät såklart.
1: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
2: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta vården på allvar. Det gör man inte genom nedskärningar och vinstjakt. Nej, vi behöver korta väntetiderna och se till så att det blir mer personal i vården. Så att läkarna har tid för dig när du behöver det. Om du håller med mig, då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
3: Politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Riksdagsvalet 2026. Läs mer på bauermedia.se/politik.
4: Hej, Kronans apotek i Avesta. Sveriges myggparadis. Visste du att de små odjuren dras till mörka kläder? Så klä dig ljus i sommar, då minskar kliet.
5: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek. Ditt sommarapotek. Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
6: Trimma dina sommarprojekt med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med batteri och laddare. Bara 1499 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
7: Hos Dressmann hittar du sommarens bästa erbjudande. Ta tre, betala för två på alla sommarvaror. T-shirts, bikéer, shorts, kortärmade skjortor och matchande set för sommarens alla tillfällen. I butik och online hos Dressmann och Dressmann XL.
8: Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så, tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Helt elektriska Volvo EX60. Nu hos din närmaste Volvo-återförsäljare. Boka provkörning idag.
9: Fortum presenterar. Hur låter ungdomsfotboll? Så här. Men också så här. Fortum. Ta nordisk energi till Gotia Cup. Läs mer på fortum.se/Gotia Cup. Fortum.
10: De som gillar kasino vet, och vi vet att du vet. Så sluta aldrig drömma, vet. Så sluta aldrig drömma på Lulo.

0: Pepsi Max för bara 25 kronor plus pant. Lätt pris, va? Ni fattar. Dollar Store. Lätt pris varje dag.
1: Lyssna på Förspelet med Viktor Frisk.
2: Vi gjorde ett rätt dumt köp.
1: Bingo Rimer och Julia Fransén.
3: Julia, du är dålig i sängen.
1: Och massa andra roliga gäster.
4: Alltså, du äter som en häst. Du borde betala lite mer.
1: Förspelet, en sommarspecial från en ekonomistas podcast. I samarbete med Nordax Bank.
5: Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara galet gott, utan också din biljett till sommarens bästa upplevelser. Skanna din Pepsi och var med och tävla om över 100 upplevelser. Festivaler, middagar, konserter, hotellnätter och karaokekvällar. Nya priser varje vecka, hela sommaren. Du måste vara över 18 år för att delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
7: Ser du vad jag ser?
6: Ursäkta. Hörrni, mamma badar!
8: Det trodde jag aldrig. Plötsligt händer det.
9: Triss firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
10: IKEA presenterar Ljud av förändring.
11: Nu är det min tur att rita.
12: Men sluta, jag har inte ritat klart.
10: När livet händer, då finns vi där. Som när syskonen går från vänner till rivaler. Och ett rum måste delas upp i två. Välkommen till IKEA.
13: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Detta är

0: Gold FM. Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Nya Volvo EX60. Nu finns den att uppleva och provköra hos oss på Ahlberg Bil. Välkommen!
1: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
2: Socialdemokraterna vill att fler elever ska klara skolan i Växjö och ungdomar ska stoppas från att komma in i kriminalitet. Vi vill också öka bemanningen inom äldreomsorgen. Ett tryggare Växjö bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna inför valet 2026. Mer information på bauermedia.se/politik.
3: Hetare dagar kräver hetare deals. På vuxen.se hittar du just nu sommarens skönaste erbjudanden.
4: En vuxen deal hos vuxen.se.
3: Fynda sommardeals hos vuxen.se. I nästan

0: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.
1: Swisha 90 20 900 och stöd Barncancerfonden.
2: Framkalla semesterbilderna på smartfoto.se.
3: En kul och smartfoto-idé. Gå till smartfoto.se.
4: So you wanna go driving.
5: Hej, det är Stefan på Kronobergs bil. Passa på att köpa en ny Honda. Just nu får du upp till 8 års garanti när du köper en ny Honda. Modern teknik, körglädje och extra trygghet på köpet. Kom in så berättar vi mer. För du vet väl, en bra bilaffär börjar hos Kronobergs bil.

0: Gold FM.
1: Nyheterna här och vi börjar i Spanien där två svenska män har gripits efter att ha varit efterlysta av Sverige. Den ena mannen misstänks ha anstiftat flera grova våldsbrott och kopplats till ett internationellt kriminellt nätverk, medan den andra sedan tidigare dömts för grovt vapenbrott. Gripandet beskrevs som en del av det växande samarbetet mellan svensk och spansk polis. Och vidare kan vi berätta att en man var nära att sugas ut genom ett Ryanair-plan efter att ett fönster plötsligt gick sönder under en flygning mellan Grekland och Tyskland. Med passagerare lyckas dra tillbaka mannen som fördes till sjukhus med lindriga skador. Och till sist kan vi berätta att fjällräddningen har ryckt ut till Kebnekaise för tredje gången på lika många dygn. Senast räddades en man med knäskador från fjället. Och tidigare i veckan har en svårt nedkyld kvinna och en kvinna med svåra bensmärtor också fått hjälp ner från berget. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier.

0: Putting on the Ritz. Putting on the Ritz.
1: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
2: Beställ FIFA World Cup Meal på McDonald's och samla en av sex legendariska muggar. Välj mellan Big Mac och Company eller Mio Chicken McNuggets och Company. Samlingsmugg och Big Mac Dip ingår. En match made in heaven. Bara på McDonald's.
3: Janne! Håll! Hoppa det! Jag håll!
4: Har du käkat dåligt eller?
3: Nej! 63! 8 lim! Macken är i rekommendation. 2 milkshakes och en halv special.
4: Vad fan kan det vara då då?
5: Allt var inte bättre förr. Gör mästerskapet större med nya oddset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
6: Telenor presenterar Nummerkoll.
7: Älskling, det ringer.
8: Va?
7: Din lur ringer.
8: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svarar du då? Nej, svara inte.
7: Va?
8: Eller jo, svara, men säg inget.
7: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
8: Vad är det för nummer?
6: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
9: Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
6: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
10: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då. Det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
11: Sportsnack är Sveriges nya sportradio.
12: Underbart att du lyssnar på oss. Sportsnack alltså dygnet runt.
11: Här hör du de senaste sportsnackisarna.
13: Jag anser att det är kontroversiellt av honom att ta ut Alexander Isak med tanke på situationen han är.
11: Med fokus på de största sporterna.
14: Åh, vilken
11: mål! Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB.
15: Kasper Rudd fångar den och hinner dit. Nej, det är inte turneringens boll, vi precis vittade.
11: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
16: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
17: Wow, Johan. Johan, ät inte när vi spelar in. Okej?
16: Okay? Ah, det här är gott.
17: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
18: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.

0: Visste du att AMFs traditionella försäkring har en låg avgift? Så mer av pengarna går till din pension. Bra va? För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hej från oss på AMF.
1: Clas Ohlson Kundradio. Vi förstår att många längtar till och det här just nu. Därför ger vi alla medlemmar i Club Clas upp till 30% på resväskor och resetillbehör. Trevlig resa! Vi fixar
2: det! Under dagen väntas ett högtryck av bra vibrationer från mobiloperatören Vimla. I Svealand, Götaland och Norrland erbjuds just nu dubbelsurf i 24 månader när du skaffar ett mobilabonnemang. Prognosen gäller för alla abonnemang och man kan också räkna med snabb 5G-surf i Telenors nät. Tack, det var allt från mig.
3: Doften av nygrillad korv i bostadsområdet presenteras av Biltema. Vi ses hos Biltema.
4: Sommar utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals för days hela sommaren lång.
5: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
6: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
7: Hallå allihopa, det var JLC här. Idag ska vi snacka om våran korvmeny på KQ8.
8: En joluka och en french hotdog med dressing. Låt oss veta din favoritdressing i kommentarerna.
9: Grabbar, det radio.
10: Så vi ska bara stå här och säga att man kan köpa vår korv med joluka på KQ8.
9: Precis, och att alla är välkomna.
11: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
12: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
13: Hos Gemofix får du just nu 5 liter ogräsättika för endast 99. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.

0: Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
2: En till jobbresa den här månaden.
1: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
2: Som en mini-retreat.
1: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
3: IKEA presenterar Ljud av förändring.
4: Tack, hej då.
5: Älskling, jag fick jobbet.
3: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA.
6: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.

är Gold FM och vi spelar de största hitsen från tre decennier. Det här är Gold FM.

0: ska vi dra till Singapore. Eller Sien. Nej, nu vet jag. Vi åker till
1: Sibylla såklart.
2: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
1: Heja Sverige!
3: Sibylla, originalet sedan 1932.
4: Socialdemokraterna vill att fler elever ska klara skolan i Växjö och ungdomar ska stoppas från att komma in i kriminalitet. Vi vill också öka bemanningen inom äldreomsorgen. Ett tryggare Växjö bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna inför valet 2026. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: till oss på Borås djurpark i sommar och träffa alla djur. Lek, ett glas och träffa Simba, världens snällaste lejon. Besök också våra spännande nyheter, Storkrypens rike och Expedition utgrävning. Boka på boråsdjurpark.se.
1: Borå Värme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Kvarnfors, Malung, Tottne, Trosa, Gävle, Fyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
2: Ring en riktig rörmokare. Bad och värme 0200 75 19 00.
3: Ge mig mer av allt.
4: Välkommen in till vuxen.se.
3: Ge mig mer av allt. Vuxen.se.
5: Vissa letar sommarfint. Andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends-butik och på dogman.se. Dogman & Friends.
6: Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så, tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Nya Volvo EX60. Nu finns den att uppleva och provköra hos oss på Ahlberg Bil. Välkommen! So you wanna
7: go drive it. Hej, det är Stefan på Kronobergs Bil. Passa på att köpa en ny Honda. Just nu får du upp till 8 års garanti när du köper en ny Honda. Modern teknik, körglädje och extra trygghet på köpet. Kom in så berättar vi mer. För du vet väl, en bra bilaffär börjar hos Kronobergs Bil. So you wanna go
8: driving. Noah! Nej! Oj! Nej, inte där! Inte klättra!
9: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.

0: Det här är Gold FM.
1: Nyheterna här, och vi börjar i Spanien där två svenska män har gripits efter att ha varit efterlysta av Sverige. Den ena mannen misstänks ha anstiftat flera grova våldsbrott och kopplas till ett internationellt kriminellt nätverk, medan den andra sedan tidigare varit dömd för grovt vapenbrott. Och vidare kan vi berätta att tusentals svenska jobb i fordonindustrin kan vara hotade till följd av Volkswagens kris i Tyskland. Enligt branschorganisationen FKG riskerar omkring 20 000 arbetstillfällen i Sverige att påverkas fram till 2030, det vill säga om neddragningarna i den tyska fordonindustrin fortsätter. Och till sist kan vi berätta att inför helgens soliga väder förbereder sig räddningstjänsten för ökad brandrisk. Helikoptrar står redo om en skogs- eller markbrand skulle bryta ut, samtidigt som allmänheten uppmanas att vara extra försiktig ute i naturen. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier.

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Nu är sommarens McFlurry smak här. McFlurry Caramel Coconut bjuder på rostad kokos, krämig mjukglass och härligt len kolasås. Snacka om en vinnande smakkombo. Bara på McDonald's.
3: Ska du starta bolag med Svea?
4: Ja, min idé, det är typ en app som kopplar ihop hundrastare med...
3: Förlåt, ditt aktiebolag är redan klart.
4: Va?
3: Starta bolag med bankintyg och företagskonto i samma digitala ansökan. Snabbaste vägen från idé till AB. Välkommen till Svea, banken för företagare.
5: Telenor presenterar Nummerkoll.
6: Älskling, det ringer.
7: Va?
6: Din lur ringer.
7: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
6: Va?
7: Eller jo, svara, men säg inget.
6: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
7: Vad är det för nummer?
5: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
8: Clas Ohlson Kundradio. Vi förstår att många längtar till... Och det här. Just nu. Därför ger vi alla medlemmar i Club Clas upp till 30% på resväskor och resetillbehör. Trevlig resa! Vi
9: fixar det! En kaffe, tack.
10: Kommer här? Men har det hänt något?
9: Nej, inte mer än att mitt barnbarn var här på Biltema igår.
10: Okej.
9: Okay. Med sin farfar, som mutade honom med mjukglass och läsk. Så nu är farfar toppen, inte morfar.
11: Hela familjens varuhus. Vi ses!
12: Sommar utan lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på lyko och fånga deals för days hela sommaren lång.
13: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
14: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
15: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Det är här alla färger strålar samman och drömmar möter verkligheten. Nu har lamporna tänds över världens vackraste fest och vi på Nya Expect finns självklart där. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Just nu ger vi alla nya spelare en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
16: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
17: Hej, jag heter Marie Bergström. När jag är rösten i den här reklamen, hör du då någon som är blind? Eller en röstskådespelare? Eller hör du helt enkelt en person som kan göra jobbet? Behöver du rekrytera? Se förmågan och inte begränsningen. Anställ med stöd från Arbetsförmedlingen.
18: Om Danske Bank sålde grillar skulle det kunna låta så här.
19: Nej, du behöver inte 6 brännare och en smoker om du bara ska grilla korv. Klotgrillen är för dig.
18: Ja, hos oss får du lite rakare råd kring din privatekonomi. Danske Bank. En lite rakare bank.
20: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
21: Det nyrostade surdegsbrödet krasar till, medan det salta smöret långsamt smälter. Mm. Och så en skiva prästost från Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
22: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
23: Du,
0: Kolla in den här sängen. Ser ju magiskt skön ut. Halva priset nu på Mios rea. Nu när vi är ute mest hela tiden behövs utemöbler också. Men om det regnar på semestern vill jag ha en snygg matplats inne. Duka fint. Oj, vad många stolar de har.

0: Kitchen.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsrecepten på polarbröd.se.
2: Det var ingen stor lunch.
3: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
2: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
3: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
4: Just nu har dollar står riktigt lågt pris. Alltså riktigt lågt. Pris på Pepsi Max. Du får 2,5 liters Pepsi Max för bara 25 kronor plus pant. Lågt pris, va? Ni fattar. Dollar Store. Lågt pris varje dag.
5: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö, din balkong eller din grannes balkong. Eller varför inte den där stora stenen du brukar springa förbi. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet som du själv väljer. Prova lyckoplatsen med helt.

0: Gold FM. So
1: you wanna go drive. Hej, det är Stefan på Kronobergs bil. Passa på att köpa en ny Honda. Just nu får du upp till 8 års garanti när du köper en ny Honda. Modern teknik, körglädje och extra trygghet på köpet. Kom in så berättar vi mer. För du vet väl, en bra bilaffär börjar hos Kronobergs bil.
2: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej, nu vet jag. Vi åker till
3: Sibylla såklart.
4: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
3: Heja Sverige!
5: Sibylla, originalet sedan 1932.
6: Vissa letar sommarfin, andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends butik och på dogman.se.
7: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
8: Det börjar här.
9: Det ska vara enkelt att göra bra val. Välj ett elavtal hos Bixia med 100% förnybar el från sol, vind och vatten. Upptäck kraften från naturen nära dig på bixia.se. Så nära dig.
10: En skön sommar kan bli ännu skönare. På vuxen.se får du just nu 3 utvalda favoriter för bara 600 kronor.
11: En vuxen deal hos vuxen.se.
10: 3 för 600 på vuxen.se.
12: Slipp dyra Stockholmspriser. Aktsam är den prisvärda bilförsäkringen för 40-plussare utanför storstan. Så rulla ut på vägarna utan att tömma plånboken och hitta priset som tål att jämföras på aktsam.se. Aktsam, bilförsäkringen för erfarna förare.
13: Kör över Öresundsbro med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
14: Ett poddtips från Podplay.
15: Hej, Hasse Aro här. Under hela sommaren så kan du höra fall som jag har valt ut ur vårt arkiv. Fallen jag aldrig glömmer. Hör bland annat om dåden på Kärleksudden, den djävulska predikanten och kollegemordet i Trollhättan. Ta hand om er där ute och ha en trevlig sommar trots alla krimpoddar. Lyssna på Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.

0: FM.
1: Senaste nytt, och vi börjar med en dramatisk flygincident mellan Grekland och Tyskland där en man var nära att sugas ut ur ett Ryanair-plan efter att ett fönster krossats under flygningen. Andra passagerare lyckades dra tillbaka mannen, och enligt grekiska medier träffades fönstret av ett föremål som lossnat från flygplanets motor. Och vidare kan vi berätta att minst 12 personer har omkommit och 19 saknas efter omfattande skogsbränder i södra Spanien. Kraftiga vindar har fått elden att sprida sig snabbt, och omkring 1000 personer har evakuerats. Den pågående värmeböljan har ökat brandrisken i hela Sydeuropa, där även Frankrike och Grekland drabbats. Och till sist kan vi berätta att rallytävlingen Emil Trofén i Vimmerby och Hultsfred riskerar att ställas in. Transportstyrelsen har dragit tillbaka tillståndet efter ett beslut i en vägförening. Beslutet kan överklagas, men tiden är knapp eftersom SM-deltävlingen ska köras redan i början av augusti. Det här var nyheterna, och jag heter Maryam Jamil.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier.

0: sändningen presenteras av Radio Puls.
1: Tjena, Glenn Hysén är slutspel i VM och jag vill bara tipsa om att det finns boostade odds hos Unibet hela fotbollssommaren. Hur gött är inte det då?
2: För dig över 18 år, stödlinjen.se.
3: För alla familjer som säger
4: du, ring om det är något.
3: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
5: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverken med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea. Banken för företagare.
6: Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
7: Välkommen till Lidl där vi just nu har extremt låga priser på frukt och grönt. Vad sägs om ett kilo nektariner för bara 19,90 med Lidl Plus? Eller 500 gram cocktailkvisttomater för bara 14,90? Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
8: Drömmer du om en nymålad fasad? Eller kanske bara en nyoljad terrass? Sluta drömma. Med butiker i hela Sverige hjälper vi dig med allt från val av färg och kulör till terrassolja för altan och möbler. Välkommen in till Alcro Studio.
9: Hos Dressmann hittar du sommarens bästa erbjudande. Ta tre, betala för två på alla sommarvaror. T-shirts, bikéer, shorts, kortärmade skjortor och matchande sätt för sommarens alla tillfällen. I butik och online hos Dressmann och Dressmann XL.
10: Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så, tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Helt elektriska Volvo EX60. Nu hos din närmaste Volvo-återförsäljare. Boka provkörning idag.

0: Välkommen ut till upplevelserna, utflykterna och utsikterna. Till gemenskapen och ensamheten. Gör sommaren till ett äventyr med oss på Naturkompaniet.
1: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
2: Samla med Samla.
3: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Det är här alla färger strålar samman och drömmar möter verkligheten. Nu har lamporna tänds över världens vackraste fest och vi på Nya Expect finns självklart där. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Just nu ger vi alla nya spelare en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
4: Morgon, lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
5: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.
4: Åh, Pågen, färskbakat med kärlek.
6: Just nu är det heta dagar på Normal. För våra priser har fått värmeslag. Därför har vi 1500 gram Vanish. Bara 98 kronor. Tidigare 98 kronor. Vi räddar dig från att spara på Maybelline Sky High Mascara. För 137 kronor. Du kan även köpa Head & Shoulders till samma heta pris som alltid. Med 0% rabatt. Så sväng förbi Normal och känn hettan. Eller smält bort lite. Normal. Alltid fast lågt pris.
7: Lilla Casino.
8: Om man gillar Casino. Men inte spelar på Lyllo Casino. Gillar man ens Casino då?

0: eller spela ansvarsfullt.
1: Just nu har Dollar Store riktigt lågt pris. Alltså riktigt lågt pris på Pepsi Max. Du får 2,5 liters Pepsi Max för bara 25 kronor plus pant. Lågt pris, va? Ni fattar. Dollar Store. Lågt pris varje dag.
2: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför finns vi här för dig, med personlig rådgivning och expertis som hjälper dig till rätt sparande för just dina mål och dina drömmar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Det var ingen stor lunch.
4: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
3: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
4: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
5: Tja, du är väl laddad för Diggiloo i sommar? Det är i alla fall Suzuki e-Vitara som hänger med på Sveriges största sommarturné. Suzukis första elbil bjuder på både smart teknik och fyrhjulsdrift. Vi firar med 45 000 extra för din inbytesbil. Det är kronor alltså när du köper en ny e-Vitara. Läs mer på suzukibilar.se.
6: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
7: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
8: Det här är politisk reklam från Miljöpartiet kopplat till valet 2026. Mer information på bauermedia.se/politik.
9: Så här låter stranden med grön politik.
10: Och så här låter den utan!
11: Okej, gänget, kör på. Det här ska byggas.
9: Sverige vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet.
12: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya, finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på ikea.se.
13: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

0: Det här är Gold FM.
1: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
2: Det börjar här.
3: Det ska vara enkelt att göra bra val. Välj ett elavtal hos Bixia med 100% förnybar el från sol, vind och vatten. Upptäck kraften från naturen nära dig på bixia.se.
4: Kör över Öresundsbron med Öresundgo och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresundgo redan idag. Öresundgo. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
5: Drömmer du om att lämna Sverige för en stund? Småland Airport har avgångar 6 gånger i veckan till Alicante och Malaga. Men också till Gdansk, Parga, Zadar, Pristina, Larnaca, Kreta, Rodos och Gran Canaria. Var går ditt nästa semesteräventyr? Res smidigt från Växjö Småland Airport. smalandairport.se.
6: Socialdemokraterna vill att fler elever ska klara skolan i Växjö. Och ungdomar ska stoppas från att komma in i kriminalitet. Vi vill också öka bemanningen inom äldreomsorgen. Ett tryggare Växjö bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna inför valet 2026. Mer information på bauermedia.se/politik.
7: Ett poddtips från Podplay.
8: Hej, Hasse Aro här. Under hela sommaren så kan du höra fall som jag har valt ut ur vårt arkiv. Fallen jag aldrig glömmer. Hör bland annat om dåden på Kärleksudden, den djävulska predikanten och kollegemordet i Trollhättan. Ta hand om er där ute och ha en trevlig sommar trots alla krimpoddar. Lyssna på Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
9: Ge mig mer av allt.
10: På vuxen.se får du mer av allt som väcker nyfikenhet, glädje och lust.
9: Ge mig mer av allt.
10: Här hittar du alltid något för både par och singlar.
9: Ge mig mer av allt. Vuxen.se.
10: Välkommen in till vuxen.se.
11: En vanlig dag. Ett skratt. Någon att dela det med. Det vardagliga är ibland det finaste som finns. Särskilt när man riskerar att förlora det. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Ge en gåva till forskning som räddar liv. För fler stunder tillsammans.
12: Vård och värme 0200 75 19 00. You wanna go
13: driving. Hej, det är Stefan på Kronobergs bil. Passa på att köpa en ny Honda. Just nu får du upp till 8 års garanti när du köper en ny Honda. Modern teknik, körglädje och extra trygghet på köpet. Kom in så berättar vi mer. För du vet väl, en bra bilaffär börjar hos Kronobergs bil.

0: FM.
1: Senaste nytt, och vi börjar med att SMHI varnar för både extrem värme och kraftiga skyfall under helgen. Längs västkusten väntas temperaturer på minst 26 grader, samtidigt som en gul varning för skyfall och åskura gäller i nordvästra Svealand och delar av södra Norrland. Det finns risk för översvämningar på vägar och i källare. Och vidare kan vi berätta att antalet utländska bärplockare i Sverige ökar kraftigt i år. Nästan 150 personer har fått tillstånd att komma hit jämfört med knappt 90 förra året. Enligt Migrationsverket beror ökningen på att arbetsgivarna lämnat bättre garantier för schyssta arbetsvillkor. Och till sist kan vi berätta att Norge har drabbats av storbildsskärmsbrist inför VM-kvartsfinalen mot England. Kommuner och företag har därför vänt sig till Sverige för att låna skärmar, det här rapporterar SVT. Om några faktiskt kan skickas över är fortfarande oklart. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier.

0: Sändningen presenteras av Analogradion.
1: Säg hej till årets bubblare och unna dig en splash av sommar i form av vår senaste nyhet, Piggelin Splash. En uppfriskande och läskande dryck med smak av Piggelin. Bara på McDonald's.
2: Ska du starta bolag med Svea?
3: Ja, min idé, det är typ en app som kopplar ihop hundrastare med...
2: Förlåt, ditt aktiebolag är redan klart.
3: Va?
2: Starta bolag med bankintyg och företagskonto i samma digitala ansökan. Snabbaste vägen från idé till AB. Välkommen till Svea, banken för företagare.
4: Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går... Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
5: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
6: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då. Det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
7: Clas Ohlson Kundradio. Vi förstår att många längtar till och det här just nu. Därför ger vi alla medlemmar i Klubb Clas upp till 30% på resväskor och resetillbehör. Trevlig resa!
8: Doften av nygrillad korv i bostadsområdet presenteras av Biltema. Vi ses hos Biltema.
9: Sommar utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals för days hela sommaren lång.
10: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
11: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
12: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
13: Om Danske Bank sålde grillar skulle det kunna låta så här.
14: Nej, du behöver inte 6 brännare och en smoker om du bara ska grilla korv. Klotgrillen är för dig.
13: Ja, hos oss får du lite rakare råd kring din privatekonomi. Danske Bank, en lite rakare bank.
15: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
16: Trimma dina sommarprojekt med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med batteri och laddare. Bara 1499 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
17: Du, kolla in den här sängen. Ser ju magiskt skön ut. Halva priset nu på Mios rea. Nu när vi är ute mest hela tiden behövs utemöbler också. Men om det regnar på semestern vill jag ha en snygg matplats inne. Duka fint. Oj, vad många stolar de har.

0: Ottocasino.se. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
1: Hos Jämofix får du just nu 5 liter ogräsättika för endast 99. Jämofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
2: Hej, Kronans apotek i Avesta, Sveriges myggparadis. Visste du att de små odjuren dras till mörka kläder? Så klä dig ljust i sommar, då minskar kliet.
3: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
4: Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så, tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Helt elektriska Volvo EX60. Nu hos din närmaste Volvo-återförsäljare. Boka provkörning idag.
5: Inte alla investeringsrådgivare är likadana, medan vissa kanske ger dig standardråd. Kan vi skräddarsy din portfölj efter dina mål och behov? Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
6: Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
7: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals, så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
8: Det var ingen stor lunch.
9: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
8: Jag kan väl vänta till middagen. Nej, skulle inte tro det.
9: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
10: IKEA presenterar ljud av förändring.
11: Antag. Jag kom in.
12: Morsan, jag kom in!
10: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlya. Välkommen till IKEA.
13: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Detta är

0: Gold FM. Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Nya Volvo EX60. Nu finns den att uppleva och provköra hos oss på Ahlberg Bil. Välkommen!
1: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag. Vi åker till...
2: Sibylla såklart!
3: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse. Och sportbörjaren förstås.
2: Heja Sverige!
4: Sibylla, originalet sedan 1932.
5: Socialdemokraterna vill att fler elever ska klara skolan i Växjö. Och ungdomar ska stoppas från att komma in i kriminalitet. Vi vill också öka bemanningen inom äldreomsorgen. Ett tryggare Växjö bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna inför valet 2026. Mer information på bauermedia.se/politik.
6: Drömmer du om att lämna Sverige för en stund? Småland Airport har avgångar 6 gånger i veckan till Alicante och Malaga. Men också till Gdansk, Parga, Zadar, Pristina, Larnaca, Kreta, Rodos och Gran Canaria. Var går ditt nästa semesteräventyr? Res smidigt från Växjö Småland Airport. smalandairport.se.
7: Både värme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Hagfors, Malung, Rottne, Trosa, Gävle, Fyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
8: Ring en riktig rörmokare. Bad och värme 0200 75 19 00.
9: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
10: Hetare dagar kräver hetare deals. På vuxen.se hittar du just nu sommarens skönaste erbjudanden.
11: En vuxen deal hos vuxen.se.
10: Fynda sommardeals hos vuxen.se.
12: Ett poddtips från Podplay.
13: Hej, Hasse Aro här. Under hela sommaren så kan du höra fall som jag har valt ut ur vårt arkiv. Fallen jag aldrig glömmer. Hör bland annat om dåden på Kärleksudden, den djävulska predikanten och kollegemordet i Trollhättan. Ta hand om er där ute och ha en trevlig sommar trots alla krimpoddar. Lyssna på Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
14: En vanlig dag. Ett skratt. Någon att dela det med. Det vardagliga är ibland det finaste som finns. Särskilt när man riskerar att förlora det. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Ge en gåva till forskning som räddar liv. För fler stunder tillsammans.
15: Se minst 10 fantastiska filmer till halva priset. Med Biopasset.

0: FM.
1: Senaste nytt och vi börjar i Västervik där en man åtalas för att ha hotat en socialdemokratisk riksdagsledamot. Enligt åklagaren skickade mannen ett hotfullt meddelande via sociala medier. Fallet har utretts av Säkerhetspolisen och hanteras av Riksenheten för säkerhetsmål. Och vidare kan vi berätta att Ryssland misstänks använda hackade övervakningskameror för att spionera på militära transporter i europeiska NATO-länder. Det här varnar Nederländerna försvarsdepartement för. Genom internetuppkopplade kameror kan ryska aktörer följa transportvägar och se vilken militär utrustning som skickas till Ukraina. Och till sist kan vi berätta att Norge har brist på storbildsskärmar inför VM-kvartsfinal mot England. Kommuner och företag har därför vänt sig till Sverige för att låna skärmar, det här rapporterar SVT. Men om några faktiskt kan skickas över är fortfarande oklart. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier.

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Hos Dressmann hittar du sommarens bästa erbjudande. Ta tre, betala för två på alla sommarvaror. T-shirts, bikéer, shorts, kortärmade skjortor och matchande sätt för sommarens alla tillfällen. I butik och online hos Dressmann och Dressmann XL.
2: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start to think-

0: Norwegian. På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
1: Fortum presenterar. Hur låter ungdomsfotboll? Så här. Men också så här. Fortum. Ta nordisk energi till Gotia Cup. Läs mer på fortum.se/Gotia Cup. Fortum.
2: Välkommen ut till upplevelserna, utflykterna och utsikterna. Till gemenskapen och ensamheten. Gör sommaren till ett äventyr med oss på Naturkompaniet.
3: Det var ingen stor lunch.
4: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
3: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
4: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
5: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Med personlig rådgivning är vi med dig i livets alla vändningar, så att du känner dig hemma med din vardag, ditt boende och din ekonomi. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
6: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
7: Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
8: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
9: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
10: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
11: Just nu är det heta dagar på Norman. För våra priser har fått värmeslag. Därför har vi 1500 gram Vanish, bara 98 kronor. Tidigare 98 kronor. Vi räddar dig från att spara på Maybelline Sky High Mascara för 137 kronor. Du kan även köpa Head & Shoulder till samma heta pris som alltid med 0% rabatt. Så sväng förbi Normal och känn hettan. Eller smält bort lite. Normal. Alltid fast lågt pris.
12: Tja, du är väl laddad för Digilo i sommar? Det är i alla fall Suzuki e-Vitara som hänger med på Sveriges största sommarturné. Suzukis första elbil bjuder på både smart teknik och fyrhjulsdrift. Vi firar med 45 000 extra för din inbytesbil. Det är kronor alltså när du köper en ny e-Vitara. Läs mer på suzukibilar.se.
13: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzydrink Pink Sparkle eller unna dig någon av våra nya lyxshaker Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
14: Just nu har dollar står riktigt lågt pris. Alltså riktigt lågt pris på Pepsi Max. Du får 2,5 liters Pepsi Max för bara 25 kronor plus pant. Lågt pris, va? Ni fattar. Dollar står lågt pris varje dag.
15: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals, så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
16: Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
17: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
18: Men hej gräsling! Du, ring om det är något.
19: Men ja! Sluta tjata! När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
16: Ja?
20: Hej pappa.
19: Telenor. Människor emellan.
21: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då. Det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
22: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
23: Wow, Johan, Johan. Ät inte när vi spelar in, okej?
22: Okay? Ah, det här är gott.
23: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
24: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
25: Om Danske Bank sålde grillar skulle det kunna låta så här.
26: Nej, du behöver inte 6 brännare och en smoker om du bara ska grilla korv. Klotgrillen är för dig.
25: Ja, hos oss får du lite rakare råd kring din privatekonomi. Danske Bank. En lite rakare bank.
27: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.

0: Gold FM.
1: So you wanna go driving.
2: Hej, det är Stefan på Kronobergs bil. Passa på att köpa en ny Honda. Just nu får du upp till 8 års garanti när du köper en ny Honda. Modern teknik, körglädje och extra trygghet på köpet. Kom in så berättar vi mer. För du vet väl, en bra bilaffär börjar hos Kronobergs bil.
3: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
4: Slipp dyra Stockholmspriser. Aktsam är den prisvärda bilförsäkringen för 40-plussare utanför storstan. Så rulla ut på vägarna utan att tömma plånboken och hitta priset som tål att jämföras på aktsam.se. Aktsam, bilförsäkringen för erfarna förare.
5: Kom till oss på Borås djurpark i sommar och träffa alla djur. Lek, ett glass och träffa Simba, världens snällaste lejon. Besök också våra spännande nyheter, Storkrypens rike och Expedition utgrävning. Boka på boråsdjurpark.se.
6: En skön sommar kan bli ännu skönare. På vuxen.se får du just nu 3 utvalda favoriter för bara 600 kronor.
7: En vuxen deal hos vuxen.se.
6: 3 för 600 på vuxen.se.
8: Att stå på scen är lätt. Och att fortsätta driva företag när jag fick tvillingar var en självklarhet. Jag heter Caroline Ravn och jag är trollkar. Att jonglera barn, karriär och kaniner och rattar, det kräver ibland mer än magi. Därför är jag med i Småa, A-kassan för företagare. Så om du också trollar med egen tid, gör det tryggt med Småa.
9: Både värme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Hagfors, Malung, Tottne, Trosa, Gävle, Fyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
10: Ring en riktig rörmokare. Bad och värme 0200 75 19 00.
11: Socialdemokraterna vill att fler elever ska klara skolan i Växjö och ungdomar ska stoppas från att komma in i kriminalitet. Vi vill också öka bemanningen inom äldreomsorgen. Ett tryggare Växjö bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna inför valet 2026. Mer information på bauermedia.se/politik.
12: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag. Vi åker till...
13: Sibylla såklart!
14: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
13: Heja Sverige!
15: Sibylla, originalet sedan 1932.
16: Hej från oss på Digilo, Sveriges största sommarturné. Det här är vår vardag. Mm. Och det här är också vår vardag.
17: Lyft på fötterna, tack!
16: Suzuki bygger bilar för både vardag och fest. Och i sommar hänger de med oss på Digilo-turnén med sin nya fyrhjulsdrivna elbil, Evitara.

0: FM.
1: Senaste nytt och vi börjar i Lilla Edet där det just nu brinner på ett pappersbruk. Räddningstjänsten arbetar med att släcka branden och all personal ska ha tagit sig ut ur byggnaden. Enligt de uppgifter som finns har ingen person kommit till skada och polisen misstänker inget brott i samband med branden. Och vidare kan vi berätta att Katja Nyberg ställer inte längre upp för partiet Ambition Sverige i höstens val. Det här rapporterar SVT. Varför hon hoppar av är oklart och Nyberg som tidigare lämnat Sverige Demokraterna står samtidigt åtalad för bland annat rattfylleri, narkotikabrott och olovlig körning. Och till sist kan vi berätta att inför helgens soliga väder förbereder sig räddningstjänsten för ökad brandrisk. Helikoptrar står redo om en skogs- eller markbrand skulle bryta ut samtidigt som allmänheten uppmanas att vara extra försiktiga ute i naturen. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier.

0: Sändningen presenteras av Incus Paramotorklubb.
1: Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea. Banken för företagare.
3: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
4: Clas Ohlson Kundradio. Vi förstår att många längtar till och det här just nu. Därför ger vi alla medlemmar i Club Clas upp till 30% på resväskor och resetillbehör. Trevlig resa! Vi fixar
5: det! Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
6: Drömmer du om en nymålad fasad eller kanske bara en nyoljad terrass? Sluta drömma. Med butiker i hela Sverige hjälper vi dig med allt från val av färg och kulör till terrassolja för altan och möbler. Välkommen in till Alcro Studio.
7: Om Danske Bank sålde grillar skulle det kunna låta så här.
8: Nej, du behöver inte 6 brännar och en smoker om du bara ska grilla korv. Klotgrillen är för dig.
7: Ja, hos oss får du lite rakare råd kring din privatekonomi. Danske Bank. En lite rakare bank.
9: FIFA World Cup Me. Nu med fri leverans via Mac Delivery. Eller på Foodora. Välj mellan Big Mac och Company. Eller 9 Chicken McNuggets och Company. Och samla en av 6 legendariska muggar. Bara på McDonald's. Villkor gäller.
10: Tjena, Glenn Hysén här. Slutspel i VM. Och jag vill bara tipsa om att det finns boostare odds hos Unibet. Hela fotbollssommaren. Hur gött är inte det då?
11: För dig över 18 år, stödlinjen.se.
12: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
13: Hos Gemofix får du just nu 5 liter ogräsättika för endast 99. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
14: Hos Dressmann hittar du sommarens bästa erbjudande. Ta 3, betala för 2 på alla sommarvaror. T-shirts, bikéer, shorts, kortärmade skjortor och matchande sätt för sommarens alla tillfällen. I butik och online hos Dressmann och Dressmann XL.
15: Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så, tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Helt elektriska Volvo EX60. Nu hos din närmaste Volvo-återförsäljare. Boka provkörning idag.

Välkommen ut till upplevelserna, utflykterna och utsikterna. Till gemenskapen och ensamheten. Gör sommaren till ett äventyr med oss på Naturkompaniet.

0: Norwegian.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsrecepten på polarbröd.se.
2: Oj, oj, oj, oj, det här är spännande!
3: Ja.
2: Domaren blåser!
3: Ja, man kan tro att det är här det händer.
2: Precis, och det blir straff! Det är 12 sekunder kvar av matchen, och nu är det straff!
3: Men vi skulle snarare säga att det är här. Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft. Där det händer.
4: Det var ingen stor lunch.
5: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
4: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
5: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
6: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Med Nordea Familj kan vi tillsammans ge barn och unga nycklarna till en framtid där de förstår och känner sig trygga med sin ekonomi. Upptäck Nordea Familj. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
7: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
8: Just nu är det heta dagar på Normal. För våra priser har fått värmeslag. Därför har vi 1500 gram Vanish. Bara 98 kronor. Tidigare 98 kronor. Vi räddar dig från att spara på Maybelline Sky High Mascara. För 137 kronor. Du kan även köpa Head & Shoulders till samma heta pris som alltid. Med 0% rabatt. Så sväng förbi Normal och känn hettan. Eller smält bort lite. Normal. Alltid fast lågt pris.
9: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
10: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på ikea.se.
11: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Detta

är Gold FM och vi spelar de största hitsen från tre decennier. Det här är Gold FM.

0: FM. Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Nya Volvo EX60. Nu finns den att uppleva och provköra hos oss på Ahlberg Bil. Välkommen!
1: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
2: Drömmer du om att lämna Sverige för en stund? Småland Airport har avgångar 6 gånger i veckan till Alicante och Malaga. Men också till Gdansk, Parga, Zadar, Pristina, Larnaca, Kreta, Rodos och Gran Canaria. Var går ditt nästa semesteräventyr? Res smidigt från Växjö Småland Airport. smalandairport.se.
3: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag. Vi åker till
4: Sibylla såklart.
5: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
4: Heja Sverige!
6: Sibylla, originalet sedan 1932.
7: Socialdemokraterna vill att fler elever ska klara skolan i Växjö och ungdomar ska stoppas från att komma in i kriminalitet. Vi vill också öka bemanningen inom äldreomsorgen. Ett tryggare Växjö bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna inför valet 2026. Mer information på bauermedia.se/politik.
8: Kör över Öresundsbro med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.

0: el ska vara enkelt. Svårare än så är det inte. Enkla elbolaget.
1: Det vardagliga är ibland det finaste som finns. Särskilt när man riskerar att förlora det. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Ge en gåva som räddar liv för fler stunder tillsammans.
2: Behöver du en riktig rörmokare? Ring Bad och Värme 0200 75 19 00. Vi finns typ överallt i hela Sverige.

Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier.

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: För alla familjer som säger:
2: du, ring om det är något.
1: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
3: Sommarrean har startat på ÖoB. Och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska. Från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer.
4: Clas Ohlson Kundradio. Vi förstår att många längtar till och det här just nu. Därför ger vi alla medlemmar i Club Clas upp till 30% på resväskor och resetillbehör. Trevlig resa! Vi fixar
5: det! Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
6: Dubbelsurf i 24 månader?
5: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
6: Liksom dubbelt.
5: Okej, okay. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
6: Telenors snabba 5G-nät.
7: Vimla, vimla, vimla. Vimla, vimla,
8: en kaffe, tack.
9: Kommer här? Men har det hänt något?
8: Nej, inte mer än att mitt barnbarn var här på Biltema igår.
9: Okej.
8: Okay. Med sin farfar som mutade honom med mjukglass och läsk. Så nu är farfar toppen. Inte morfar.
10: Hela familjens varuhus. Vi ses. Hos Biltema.
11: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar. Och att det blev perfekt. Alcro. För yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
12: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
13: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
14: We have to go down! Kalles nuts are clamming here!
15: Och där föddes idén om vår JLC-glass Poco Q8.
16: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
17: Tre strutar och såklart nötkross.
18: JLCs mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OK Q8 hela sommaren. Välkommen!
19: Just nu har dollar står riktigt lågt pris. Alltså riktigt lågt, lågt pris på Pepsi Max. Du får 2,5 liters Pepsi Max för bara 25 kronor plus pant. Lågt pris, va? Ni fattar. Dollar står lågt pris varje dag.
20: The ocean chose me, and it chose you too.
21: Upplev Vajana som du aldrig sett den förut. Den 10 juli har den storslagna live-action-versionen av Vajana biopremiär. Se den med svenskt eller engelskt tal till halva priset med biopasset. Bli medlem redan idag.
22: Hej, jag heter Lovisa Söderberg. När du hör min röst i den här reklamen, hör du då någon som sitter i rullstol eller en röstskådespelare? Eller hör du helt enkelt en person som kan göra jobbet? Behöver du rekrytera? Se förmågan, inte begränsningen. Anställ med stöd från Arbetsförmedlingen.
23: De som gillar kasino vet, och vi vet att du vet. Så sluta aldrig drömma på Lulo.

0: Spela ansvarsfullt.
1: Om Danske Bank sålde grillar skulle det kunna låta så här.
2: Nej, du behöver inte 6 brännare och en smoker om du bara ska grilla korv. Klotgrillen är för dig.
1: Ja, hos oss får du lite rakare råd kring din privatekonomi. Danske Bank. En lite rakare bank.
3: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
4: Du, kolla in den här sängen. Ser ju magiskt skön ut. Halva priset nu på Mios rea. Nu när vi är ute mest hela tiden behövs utemöbler också. Men om det regnar på semestern vill jag ha en snygg matplats inne. Duka fint. Oj, vad många stolar de har.
5: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta din ekonomi på allvar. Nu är det folk med vanliga jobb och vanliga löners tur. Och vi ska ta bort den orättvisa karensen. För alla kan inte jobba hemifrån. Håller du med? Då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
6: Politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Riksdagsvalet 2026. Läs mer på bauermedia.se/politik.
7: Trimma dina sommarprojekt med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med batteri och laddare. Bara 1499 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.

0: Hos Dressmann hittar du sommarens bästa erbjudande. Ta tre, betala för två på alla sommarvaror. T-shirts, bikéer, shorts, kortärmade skjortor och matchande sätt för sommarens alla tillfällen. I butik och online hos Dressmann och Dressmann XL.
1: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
2: Gör dig redo för sommarens största spelpremiär, Pirates 5. Bara hos Leo Vegas. Den legendariska serien är tillbaka med ett nytt kapitel som tar spänningen till nya höjder. Upplev ett speläventyr i världsklass hos Leo Vegas, Sveriges mobilkasino. Åldersgräns 18 år. Regler och villkor på leovegas.com.
3: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya, finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på ikea.se.
4: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

0: Gold FM.
1: Det börjar här.
2: Det ska vara enkelt att göra bra val. Välj ett elavtal hos Bixia med 100% förnybar el från sol, vind och vatten. Upptäck kraften från naturen nära dig på bixia.se.

0: Gård och värme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Hagfors, Malung, Höttne, Trosa, Gävle, Fyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
1: Ring en riktig rörmokare. Bad och värme 0200 75 19 00.
2: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.

0: Slipp dyra Stockholmspriser. Aktsam är den prisvärda bilförsäkringen för 40-plussare utanför storstan. Så rulla ut på vägarna utan att tömma plånboken och hitta priset som tål att jämföras på aktsam.se. Aktsam, bilförsäkringen för erfarna förare.
1: Hetare dagar kräver hetare deals. På vuxen.se hittar du just nu sommarens skönaste erbjudanden.
2: En vuxen deal hos vuxen.se.
1: Fynda sommardeals hos vuxen.se.
3: Diginoturnén presenteras av Suzuki e-Vitara. Vi ses i sommar.
4: Hitta växtkraften med Svea.
5: Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.
6: Det vardagliga är ibland det allra finaste. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Din gåva räddar livet.

lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
2: Janne! Håll! Upp med
3: dig! Ja, håll!
2: Har du käkat dåligt eller?
3: Nej, 6-3-8 limpmacken i rekommendation. 2 milkshakes och en halv special.
2: Vad fan kan det vara då då?
4: Allt var inte bättre förr. Gör mästerskapet större med nya oddset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
5: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea. Banken för företagare.
6: För alla familjer som säger...
7: Du, ring om det är något.
6: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.

0: Med AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hej från oss på AMF.
1: Du ser stark ut.
2: Du då, biffen?
1: Vad kör du?
2: Bröst, lår, vingar. Och crispy såklart.
1: Det måste vara kronfågel.
3: Maxa proteinet med svensk kyckling från Kronfågel.
4: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
5: Hallå allihopa, det var JLC här. Idag ska vi snacka om våran korvmeny på KQ8.
6: En joluka och en french hotdog med dressing. Låt oss veta din favoritdressing i kommentarerna.
7: Grabbar, det är radio.
8: Så vi ska bara stå här och säga att man kan köpa vår korv med en joluka på KQ8?
7: Precis, och att alla är välkomna.
9: Gör dig redo för sommarens största spelpremiär, Pirates 5. Bara hos Leo Vegas. Den legendariska serien är tillbaka med ett nytt kapitel som tar spänningen till nya höjder. Upplev ett speläventyr i världsklass hos Leo Vegas, Sveriges mobilkasino. Åldersgräns 18 år. Regler och villkor på leovegas.com.
10: The ocean chose me and it chose you to see her land of
11: the night. Upplev Vaiana som du aldrig sett den förut. Den 10 juli har den storslagna live-action-versionen av Vaiana biopremiär. Se den med svenskt eller engelskt tal till halva priset med biopasset. Bli medlem redan idag.
12: Hej, jag heter Marie Bergström. När jag är rösten i den här reklamen, hör du då någon som är blind? Eller en röstskådespelare? Eller hör du helt enkelt en person som kan göra jobbet? Behöver du rekrytera? Se förmågan och inte begränsningen. Anställ med stöd från Arbetsförmedlingen.
13: Om Danske Bank sålde grillar skulle det kunna låta så här.
14: Nej, du behöver inte 6 brännare och en smoker om du bara ska grilla korv. Klotgrillen är för dig.
13: Ja, hos oss får du lite rakare råd kring din privatekonomi. Danske Bank. En lite rakare bank.
15: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.

0: kläder till hela familjen. Vi ses på Kubus.
1: Just nu är det heta dagar på Normal. För våra priser har fått värmeslag. Därför har vi 1500 gram Vanish. Bara 98 kronor. Tidigare 98 kronor. Vi räddar dig från att spara på Maybelline Sky High Mascara. För 137 kronor. Du kan även köpa Head & Shoulders till samma heta pris som alltid. Med 0% rabatt. Så sväng förbi Normal och känn hettan. Eller smält bort lite. Normal.

härlig öppning på fredagskvällen. Paul Desmond är det som spelar alt sax. Joe Morello, den iskalle trummisen. Eugene Wright på bas. Och självaste Dave Brubeck. Take Five får inleda. Varmt välkommen. Välkommen till Radio Hovshaga International. Vi kör fredag idag, tycker jag. Det låter väl bra. Jag hoppas allting fungerar. Det är ju i vanlig ordning arvegods som jag spelar med. Eller möjligtvis containerfynd. Jag räknar ut att snittåldern på apparaterna här är 25 år. Så att visst, det kan glappa lite emellanåt. Men jag hoppas att det fungerar. Jag hoppas det. Hoppas verkligen det. Vi gör väl som vi brukar då. Piratradio och whiskyprovning samtidigt. För just nu så finns här en Queen Margot med kommunalt kranvatten. Det är lite alkesvarning på den kanske. Men det kommunala vattnet gör att doften av finkel från Lidls absolut billigaste whisky blir lite mindre framträdande. Så du vet vad du har ju i glaset. Mm. Vi gör som vi brukar. Musiken bestäms av oss som lyssnar på den här kanalen. Hela kvällen kör vi, precis som vanligt, eller ganska ovanligt, när vi känner för det. Och jag vet att det blir ju sport, som vanligt över 10. Jag tror att det kommer att bli en ganska ordentlig sammanfattning. Det har ju varit tydligen någon form av mästerskap i där miljonärer springer runt och sparkar på en boll. Det är lite intressant, det ska vi bena ut. Och mycket, mycket annat. Du vet numret, det är det gamla vanliga. Det är bara att smsa eller till och med ringa och vara med live kanske. Ja, det var roligt. Det går bra. Jag köpte en ny adapter idag på Kjell & Company. En USB till 3,5. Det blir oerhört spännande att se om den fungerar. Om det verkligen kommer att höras någonting ur den där. Det tar vi sen. Skicka ett sms. Önska en bra låt. Eller två. Eller tre. Eller jättemånga. Och så kommer det att bli en jäkla röra. Precis som alltid. Nu ska vi till Norge. Där är Todd Terje. Det här är jättebra. Inspector Norse på Radio Hovshaga International.

En riktig höjdare. Todd Terje. En gammal låt, den har 14-15 år på nacken. Inspector Norse. Det kan mycket väl bli mer utav Todd så småningom denna kväll. Jag vet inte riktigt vad vi ska spela faktiskt. Jag har redan fått ett förslag från Alfild. Och då är det Simple Minds. Ska vi se vad som händer om jag bara skriver in Simple på en dator. Ja, det kan nog. Vi skriver glittering då. Jag kan inte skriva. Redan nu i kvällen. Precis som den ska. Glittering. Oj, det kom upp massvis med intressanta förslag. Men vi tar Simple Minds så småningom. Denna kväll, där det är ungefär 35 grader varmt här i studion på övervåningen. På Valmästa.

kortare vägen. Och jag kör igång nödkylan tidigare idag. Då blev det, då gick det ner till, ja, det blev väl en 18, sådär, 18 grader. Och nu är det, jag kan ju inte ha den på för den låter ju som två jaktplan i korridoren utanför om jag har nöd-ACn på. Så nu blev det varmt, alltså det är galet varmt. Jag sitter där i kalsongerna och spelar. Glittering Prize då, vi tar lite Simple Minds, sådär kanske. Nej. Men nu då?

Det är väl en 40 år sedan snart som den här gjordes, menar jag. Eller det är mer, 45 kanske. Glittering Prize för Alf Hild. Härligt att du är med. Och härligt att du inmundigar en sån här härlig 80-talsdricka också. Vitt vin. Schweppes Russian. Bra där. Alltså, det är snäppet bättre än Queen Margot och kommunalt kranvatten. Sven hoppas jag är med också. Sven har skrivit i förväg nämligen och fyllt på den här önskelistan med, alltså vi snackar riktiga oldies. Det kommer att bli Doris Day och sånt där. Floyd Kramer, en annan artist som gjorde intressanta skivor. I handen har jag ett loppisfynd, alltså en riktig LP-skiva. Frågan är om det här kommer att fungera. Det är ju det där. Nu måste jag ju flytta på mig då. Så jag når fram till själva vinylen som är här borta. Så bara testar vi lite snabbt om det kan vara någonting med Floyd Kramer. Han spelar piano nämligen. Ja, varför inte? Äkta vinyl i alla fall. Det kan vi glädja oss åt. En liten stund. Det låter bekant, det här. Vi måste ta nästa. Ja, men det svänger. Låter den vila lite grann. Sven, du får precisera vad vi ska ha med just Floyd Kramer. Däremot vet jag att det här är en av dina favoriter. Det är riktigt, riktigt bra. Les Brown och Doris Day på Radio Hovsaga International.

Ja, det är fantastiskt. Det är pampigt, det är snyggt på alla sätt. Sentimental Journey. Les Brown and his band of renown. Och Doris Day. Sen, mer bra förslag på jazz tas hjärtligen emot här på denna kanal. Radio Hovshaga International med Daniel i studion på ett svettigt och vansinnigt varmt Vallmästarevägen. Oh då, jag är kvar där fortfarande. Jag har varit i Ängelholm. Det måste jag berätta om. Det var inget särskilt med det förutom att jag gjorde loppisfynd och hittade faktiskt en helt nästan ospelad skiva av Torsson. Ni vet, de med den här låten.

inte jättemycket knaster ändå. Ganska så hyggligt skick på den där. Klippans centrum. Torsson. Det var väl... Jag har hört någon historia om att de kallade sig för Lunds näst bästa band. Det kanske inte var dem. Jag blandar ihop saker och ting. Men det hör väl till saker och tings ordning här på kanalen där AI inte existerar idag i alla fall. Det är skönt. Det är vi glada för. Och däremot så är det varmt och gott. Och det ska bli ännu varmare faktiskt. The Prodigy. Vi tar en liten sån här. Vi testar gränserna. Eller ja, det finns inga gränser egentligen alls. Alltså det här är kultur på näst högsta nivån. Firestarter. Radio Offsaga International. Sveriges minsta radiokanal. Eller ja, näst minsta. Är det bara att höra av sig med mer förslag på vad vi ska spela? Du vet numret, det kan du. Ja, det är bra.

svepande när den kom, kan man väl säga. Minst sagt. The Prodigy. Firestarter. Det är en detalj här som jag hänger upp mig. Jag hänger inte upp mig. Men den här tjejen som sjunger hej, det är ju en klassisk sampling från Art of Noise. Jag var tvungen att googla lite på det där. Det är en tjej som heter Camilla Pilkington Smith som gör det där hej-ljudet som för det första var med i Art of Noise en gång i tiden. Jag tycker vi ska lyssna på originalet faktiskt, för att den är... Då kommer du förstå vad jag menar. Det här också, det här är musik. Ja, hur många lyssnare är vi då? Vi är tre vid det här laget. Fyra är vi. Så, ja, där kom hon, Camilla. Fyra stycken. Hon får sprida budskapet att sändningen liksom är igång. Jag tror det sköter sig själv i och för sig. Jag sa ju någon gång mellan 8 och 9 då, så hon är inte 9. Så får vi se hur länge vi sänder. Art of Noise och Camilla, nu kör vi.

Art of Noise med Trevor Horn. Det är han som spelar bas på den här fantastiska Close to the Edit. Close to the Edit, inte Edge. Hur som helst, Trevor Horn, han har gjort så jäkla mycket. Det är helt galet. Han stod ju för ungefär hälften av alla låtar från England under 80-talet. Om det räcker, alltså band som The Buggles, ABC, Frankie Goes to Hollywood, Yes, Grace Jones, så det är inget band, Pet Shop Boys. Han hade ett finger med precis nästan överallt, så det verkar som faktiskt. En skön kille, vi ska ta lite mer av honom så småningom också. Anders, jag ser att du har en ny last. Du kan ju berätta då för alla som är intresserade att Anders har köpt en låda med förmodligen svindyra cigarrer. Jag ser inte märket, men de ser ju alltså feta, jävla, jättestora så här, fuktighetsmätare ligger i asken också. Alltså det här ser dyrt ut. Har du fått en muta eller har du köpt dem? Alltså det här ser jättehäftigt ut. Jag förstår att det är en last att sitta och puffa på en sån här jättefet, vad det nu är för märke, eller om det är blandade sorter, med stora sköna cigarrer. Och lyssna på Radio Hovshaga International samtidigt. Det är banne mig inte fy skam. Bra, vad ska jag spela tycker du, Anders? Alfhild har jättemånga bra idéer, så att vi ska fortsätta på ditt spår då, nu när vi bara är några stycken. Så här. Och Sven ska få lite mer Doris Day här så småningom. Men det var just det. Det var ju Trevor Horn jag tänkte på. Och han har gjort så jäkla mycket, så att det är bara att ta någonting ur högen bland låtar. Alltså kanske den mest kända ändå, där han är inblandad, det är Video, Kill the Radio Star. Det var så hans karriär började. Vi tar den på Radio Hovshaga International. Hoppas allting fungerar förresten, jag har inte frågat, men det verkar så. Det är fyra som lyssnar idag i alla fall. Alltid något.

kan man alltid göra. Ja, de är inte klara ännu. Måste vara tyst. Ja, de är i stort sett klara. I alla fall. Nu har jag blivit, alltså nu börjar jag undra om jag gör rätt här. Läser jag rätt eller? Alfhild. OMD är det väl inte som har gjort True Faith. Det är väl de andra. Det är väl New Order. Är det inte de du menar? Men det där med Faith fick mig att tänka på en helt annan låt som är faktiskt en av mina favoriter med Faithless. Insomnia. Den gamla låten, det har de gjort en cover på nu. Jag tänkte, vi ska testa den. Ja, vad fasen heter tjejen? Det är Faithless och... Ja, det är bra i alla fall. Vi testar den en gång.

intressant. Bebe Rexha. Och en jäkla massa autotune. Men i det här fallet så tycker jag det är helt okej. Okay. Det är förlåtligt. Det ska det vara. Det är techno, då får man använda autotune. Det får man faktiskt. Insomnias gamla låtar i en... ska man kalla det för? Det är ju ingen cover. Det här är en konstnär... tolkning är det. Det är en tolkning. Ja, jo, det var en annan tolkning jag letar efter nu. Vi ska ha lite Jocke Boberg också, har jag bestämt. Han har tolkat alla möjliga låtar genom åren. Men först, Alfhild, jag hade ju rätt den här gången då om New Order. Så då tar vi och lyssnar lite på New Order. Inte, nu blir det ju konstigt här igen om jag gör så här då. Ska vi se om vi kan få spela lite. Där har vi den. Just det, så här ska jag låta. Det här är bra. True Faith. Numret kan du. Använd det. Skriv en rad och önska precis exakt vad som helst. Jazz. Yes. Klassiskt. Synt. Det är bara att höra av sig till Radio Saga International. Om en timme då ska vi tala VM. Lita på det.

0: Ja, det är lysande. Det är New Order på Radio Hovsaga International. Där det är jättevarmt i studion just nu. Och så kan jag med. Det är härligt att höra att Niklas i skylten är med oss också. Nu är vi fem stycken som lyssnar. Det är jättebra. Snart är vi säkert sex eller sju. Jag har ju ingen statistik, så det kanske är jättemånga långt borta också som hör på det här, som inte alls vet hur man får tag i Daniel då. Det kan ju vara så. Och då, ja, då är det svårt. Ja, man kan ju skrika högt, så kanske den når till Hovsaga, det är möjligt. På tal om whisken där, Queen Margot, inköpt på Lidl för några dagar sedan i Tyskland då. Och den kostade 7,99 euro från 70s. Jag köpte en låda. Jag har redan gett bort ett par tre stycken. Men alltså, ju fler man tar, desto godare blir det. Av någon konstig anledning. Skål förresten. Skål allihop. Mm. Det är en touch av finkel, det är det. Man får pressa ner den, men då går det bra. Vad vi är? Sporten, säger skål. Gläder mig. Och Jocke Boberg var det, ja. Han har gjort, alltså han gör, ska man säga, det är inte covers, han gör också så här egna tolkningar av låtar. Jag har en lista med sköna saker som han har gjort, som heter så sköna saker också. Han gör Armand från Teskedsgumman till exempel. Han gör Das Technische Under. Det är en Kraftwerk och Wilmer X på en gång. Den kan vi ta så småningom. Han har gjort jättemycket. Men det är ju den där Timbuktu-låten jag letar efter. Vad heter den? Timbuktu. Någonting med... Alltså jag måste ju komma på. Vad har han gjort för känd låt nu? Timbuktu. Det löser sig. Kan det vara den? Nej. Vi tar bara en, vilken som helst. Med Jocke. Ska vi ta... Alltså när det är så många som har svårt att välja. Tommy Tvättbjörn. Nej. Växeln hallå. Växeln hallå. Har han gjort den? Måste vi testa. Det måste vi testa nu, bara för det.
1: Jäklar vad stökigt!
0: Lite väl stökigt. Men okej. Okay. Se hur det här går. We're there for unique. It is a week. We're there for unique.

0: Ja, det är helt grymt vilket ös. Att han bara lyckas. Ja, det är fantastiskt. Jocke Boberg blandar ihop Fatboy Slim och Janne Lucas. Han blandar annat intressant också. Vi som är gamla nog och komma ihåg barnprogrammen i TV på 70-talet. Då fanns det ett par figurer som kom från början från Sovjetunionen, alldeles bestämt. De kallas Drutten och Gena. Kommer ni ihåg dem? Ja, Drutten. Ja, men de lät ungefär så. Och de är med. De är med i en låt som jag tänkte vi ska lyssna på. Tillsammans med Timbuktu.
1: Du Gena.
2: Ja, Drutten.
1: Jag har lärt mig att ackompanjera på tisdag.
2: På tisdag?
1: Mm. Jo, om man säger så här. På tisdag. Så låter det som trummor.
2: Ja visst ja. Börja att komma.
0: Drutten
2: i snart. Sätter jag till en melodi. Ett, två, ett, två, tre, fyra. Ett, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, Drutten kan spela trummor med mun. Ja visst. Han kan lätt hålla på en lång stund. Ja visst. När sen jag sätter in melodin, till sist blir det fin atmosfär. Utan mesta besvär kan det låta så här.
1: Ah.

0: Der er Shatan.
1: The Drutten is nådd. Ja, det blir inte lägre än så här. Ja, det, jo, det blir det visst. Så småningom. När natten börjar göra sig gällande, då kanske man kan andas här inne i studion också, för det är ohyggligt varmt. Det är 35 grader trots nödluftkonditionering i eftermiddags. Vi ska nog fixa det här. Jag har öppnat fönstret så grannarna hör all den här härliga musiken. På tal om härlig musik, alltså det blir ju en hel del synt. Det är lätt att det blir så när vi bara är 5 stycken som lyssnar. Depeche Mode, också mina favoriter. Strange Love.

Ja, det är riktigt, riktigt bra. Strange Love, Depeche. Har jag berättat det? Jag har sett dem live i Lund 1984. Eller jo, 84 var det nog allt. På Olympen, jättemycket folk. Men det var helt fantastiskt. Och vad vet jag, som åkte ner längs vilken väg det nu är, där man åker genom Älmhult och Osby och Hörby och samtidigt genom det lilla samhället Orup. Det var stor glädje som vi passerade Orup i Skåne innan vi kom till Lund och fick se dem. Hur som helst, nu kommer de här konstiga frågorna på telefonen om till exempel det är Fredrik som undrar om Jocke har hittat sina joggingbyxor. Har du det, Jocke? Har du hittat dina joggingbyxor? Eller har du slarvat bort dem? Ligger de någonstans där de inte borde kanske? Ja. Det vill Fredrik och alla vi andra naturligtvis väldigt gärna veta. Så det får du höra av dig och berätta. Och sen kan jag meddela att sportredaktionen skickar en hälsning till Anne. Hon fyller år idag. Grattis Anne på födelsedagen. Vi ska spela en låt som passar dig alldeles, alldeles utmärkt. Och det är den här med Donnes, En tiger i sängen.

Jäklar ös. Donnes, en tiger i sängen. Vi spelar den för Anne som fyller år idag. Grattis på födelsedagen från hela sporten och hela Radio Hov Saga International och alla som lyssnar. Vi är säkert en 7-8 stycken nu. Hoppas jag, man kan ju alltid hoppas det. Niklas i Skylten, han har skickat en bild. Det skickas bilder här, det gläder mig på alla sätt och vis. Och på något sätt så tolkar jag den här bilden som jag då har fått som en någon form av passning på att jag sitter här och skälper i mig Queen Margot. För hos Niklas då, där har det öppnats en flaska Bunnahabhain Islay single malt scotch whiskey. Bunnahabhain. Det ser dyrt ut, men det är säkert gott. Bra. Det var något jag skulle berätta. Gin, det var Annelies idé. Det är PO som skriver. Bra, PO. PO, härligt. Då är vi några stycken till som lyssnar nu då. Det gläder mig något oerhört. Klart jag ska spela. Nej men vänta lite. Har ni inte provat den där ginnen? Den här orangea. Det måste ni göra. Ni måste ju hälla upp och recensera den så vi får ett i stort sett semi-referat på den där, vad den nu hette, Malfy apelsingin tror jag det var. Det vill jag veta hur den smakar. Jag ska ut i Tyskland igen sen i augusti och kanske då köper den själv om det nu är gott. Sporten, det plingar hela tiden i telefonen, det är kul. Walk of Life ska Theodor få höra, men innan det så ska PO få ha en låtspelare. Jag har plockat fram Pharrell Williams, ni vet, han som alltid är lycklig. Låten heter ju Happy.

Radio Saga International. Daniel i studion. Då är det som det ska. Det är fredag. Det är lite svalare i studion, men inte, alltså det är inte kallt om man säger så. Men det är som det ska vara. Det är bra. Pharrell Williams. Man blir glad bara av att höra honom. Härligt. P.O. förresten, det måste jag ju fråga om du tycker det är läge att öppna en röd bubblis. Ska jag våga det? Eller kommer det att, kommer den att hälla sig i tangentbordet? Man vet aldrig. Den står nämligen på kylning i kylskåpet. Ska jag eller ska jag inte? Jag får fundera lite till medans jag filosoferar här. Happy. Några som inte är happy, jag vet inte om det hörs, fönstret är öppet och jag var ute och fyllde på snusförrådet under läppen alldeles precis. Och då såg jag måsslagsmål utanför. Två fiskmåsar som inte var alls glada på varann. Det rök några fjädrar alldeles. Frågan är om vi kan höja volymen och höra dem. Nej, de hörs ju inte. Nu håller de tyst. Bara för man ska visa, men det var lite spännande att se faktiskt det där. Det var det. Just det, Walk of Life för tusan. Den ska vi spela snart. Jag skriver på tangentbordet medan jag tänker. Går det? Göra två saker samtidigt. Walk of... det dyker upp en massa walk off. Jo, jag fick ett jättekonstigt meddelande från Alfhild som jag inte riktigt förstår. Det måste du förklara. För där står det, det står så här. De är bäst Berlin Metro. Vad betyder det? Jag får inte ihop det. Men det du skrev där om Berlin och Metro, det fick mig att tänka på ett danskt band som heter Nordström. Precis som Ingmar, fast bara Nordström. Vi ska spela dem så småningom och låten Berlin. Den är skitbra. Men först då, lite Dire Straits. Det tycker jag det är läge för nu. Och så går jag ner och fyller på också. Får man inte glömma.

vätskekontroll som det heter i VM. Ja, det är 28 minuter kvar till sporten också. Det kommer att bli en lång sammanfattning idag, det är jag nästan säker på.

Alltså det här kan inte misslyckas när man spelar Dire Straits, menar jag. Det går inte. Allting de gör är bra. Det bara är så. Nu är jag lite andfådd. Jag har varit nere i köket och tog mig en funderare på om jag verkligen ska våga öppna en bubblis här uppe bland alla tangentborden. Vis av erfarenhet, kan man väl säga. Och det som hände för något år sedan, eller vad det nu är, det ett tag sedan, så är jag lite tveksam till om jag ska öppna en bubblis här, just mitt framför mikrofonen. Ja. PO skriver. Malfi var fin. Ja, bra. Och öppna med en tummen upp. Alltså, ja, vi får se. Det kan ju gå käpprätt åt skogen. Men det är samtidigt spännande att veta vad det är i. Det är det. Vad har vi mer här? Jag ska fundera lite. Alfred vill höra mer Depeche. Det ska vi göra. Och bandet Berlin, låten Metro. Okej, nu fattar jag. Nu förstår jag vad du menar. Men det hindrar inte mig från att bli inspirerad av skumma textmeddelanden då. Jag nämnde ju det där med Nordström. Våran Ingemar Nordström, vet vi hur han låter. Vi ska spela honom så småningom. Han är 95. Det är helt makalöst. Jag har träffat honom några gånger och han är ju fantastiskt skön att prata med. Ingemar. Men det finns en dansk, inte Ingemar, men Nordström i alla fall. Och de är väldigt intressanta. Det är nämligen de som vi hör här. Det här är danska Nordström.

Ström från Danmark. Berlin. Alltså det är intressant. Grannländerna har många intressanta låtar att erbjuda och man hör dem sällan. Så då blir det som en ny och glad upplevelse varje gång som man hittar en sån här pärlar. Några år på nacken. Nordström. Vi ska spela Ingmar också, det lovar jag. Sen så står det här så här. Fredriks kusin i Göteborg klappar grannens katt just nu och vill höra någonting av Johnny Borde från 30- och 40-talet. Det var alltså då Johnny Borde, det var innan han hade börjat göra snuskiga låtar. Då gjorde han försökte vara seriös. Vi testar en Johnny Borde från 1938. Mm. Nu blir det spännande här på Radio Avsaga International. Vill du älska mig i oktober lika mycket som i maj?

vår förinna bort det svinna drömmarna vi drömde. Vi allt för fort nog glömde Sherin. Nej gav åren hjärtesåren, vet du vad jag tänkte när stjärnorna de blänkte Sherin. Jo jag tänkte snart allt borta, lyckostunderna är och korta, och jag därför vågade

0: maj. När vart hjärta bara om rober, kanske viskar du goodbye. Du vill med inget anförtro mig när du inte svarar aj aj. Om du älskar mig i oktober lika mycket som i maj.
1: Oj, det var en kort men intressant låt med en likaledes intressant artist då, Johnny Borde, som lyckades förstöra sin karriär ett antal gånger och dessutom då har haft den lite tveksamma äran att få sitta inlåst på SSS i Växjö bland annat, där han tydligen mådde bra. Det är en helt enastående och både tragisk men spännande historia om Johnny Borde, som sen började på 60-talet någon gång. Då gjorde han de här snuskiga låtarna. Vi får återkomma till dem så småningom. Johnny Borde, det här var från 38 då. Dragspel, ja visst, det kanske vi ska spela mer. Vad säger ni? Ska vi ta lite mer dragspel? Oj, nu börjar telefonen plinga här. Frågan är om vi ska spela dragspel eller inte. Just det, Sussis orkester. Ja, och vilka är med? Jimmy och Marie är med också. Härligt. Då är vi, nu är vi säkert 8-9 stycken som hör på Radio Hovsaga International med Daniel i ett jättevarmt litet rum på övervåningen här på Vallmästarevägen. Jo, dragspel. Eller? Ja, det ska vi ha. Jag har faktiskt jag ska försöka ta fram en låt här med Sigge Fürst. Han var ju jättestor och känd på 40, 50, 60, 70, 80, inte 80-talet, men fram till 70-talet i alla fall. Han hade eget radioprogram och säkert tv-program också. Han hade en lite ambivalent inställning till de här dragspels västkust Tjottakim slagdängorna. Så han gjorde en nidlåt, fast ändå inte. Det är både en hyllning och tvärtom till de här dragspelshitsen från förr. Det här är Salta biten. Lyssna noga på texten, för den säger nästan allt.

Sigge! Sigge Fyrs! Salta biten! Det blir inte mer svensk sommar än så här. Tycker du en del? Mycket vackert, mycket vackert. Okej, ska vi byta stil då kanske? Det är möjligt att vi ska. Och vi ska ju köra, naturligtvis, jag måste ha fram telefonen. Det är snurrigt här idag, men det ska det vara. Nu ska vi se, Niklas, han vill höra, han målar fönster med Sussis orkester. Ja, men se det. Och även sportredaktionen då har beställt mer Harry Brandelius. Ja, men det är klart att det ska bli. Vi tar lite Sussis då. Sussis orkester. Det här har vi kört för, men det tål att spelas igen. Han målar fönster.

Susie, Susie Tapper och hennes orkester. Det är härligt att höra. Han målar fönster. Det blir man glad av. Jag med. Och denna kväll, det är några minuter kvar innan sporten kommer. Så vi har lite att spela. På tal om det, Harry Brandelius, det var väl inte han som gjorde Storfiskarns vals? Var inte det Tore Skogman, om jag får be? Men jag kan ha fel. Rätta mig i så fall. Sen är det, vi har meddelanden här, viktiga meddelanden. Det finns inga joggingbyxor i Helsingborg. Men spela gärna något med Lustans Lakejer. Det är Jocke som har skrivit. Härligt! Då är vi, nu är vi över 10-strecket i alla fall. Vi är säkert många fler än så. Som hör på Radio Hovsaga International, så skicka ett sms. Önska en bra låt. Precis vad som helst. Det här kan ju nästan, alltså det vi håller på med. Vi, säger jag. Vi, alla. Jag och alla som lyssnar. Det vi håller på med, det kan liknas vid någon slags modererad Spotify-kväll där alla spelar sina favoriter fram och tillbaka. Ja, ungefär. Ja, men det är väl trevligt. Så kan vi göra. Och dricka lite sprit tillsammans en fredagkväll. Fint väder än så länge här i Hovshaga. Sen hur det ser ut i resten av världen och Sverige, det vet jag inte. Men här är det fint i alla fall. Det ska bli varmt imorgon också. Lustans var det, ja. De har gjort, alltså det är ju diamanter. Sen har de gjort en jäkla massa annat också. Som jag inte helt, huvudet är inte med nu. De har gjort Bakom din rygg också. Det var Johan Kinde. Men vi, ska vi ta diamanter? Ska vi göra det? Vi tar den. Det blev den i alla fall. Den är bra. Skål! Skål och varmt välkommen. Radio Hovsaga International. Det är mer ja, det här är ju synt. Ännu mer snart. Men jäklar, det här är någon remixad historia. Det var inte meningen. Då sjunger de inte. Eller?

0: det var ju fantastiskt att höra Lustans lakejer och diamanter. Alltså, nu har jag... Jag berättade innan jag köpte en adapter på Kjell & Company. En adapter så jag kan koppla in telefonen. Men jag vet ju inte om det fungerar. Jag anropar sporten.
1: Hallå!
0: Du hör mig!
1: Jag hör dig, Daniel.
0: Och jag hör dig.
1: Ja, härligt.
0: Ja, men det är fantastiskt. Åh, vad glad jag blir.
1: Ja, visst är det.
0: Att allting fungerar. För det är inte alltid det gör. Man blir ju lite sådär när man köper en pryl för 150 spänn. Och så. Men vad bra. Då, jag antar ju att det har hänt en hel del. Den här, det är ju någonting som miljonärerna som sparkar på en boll.
1: Precis, det är ju fotbolls-VM.
0: Ja, det är ju det.
1: I Kanada, i USA och i Mexiko. Sen får vi inte glömma bort den lokala fotbollen som vi har här på de fina vällingarna i Denningevallen, i Dackevallen i Tolj.
0: Ja, var
1: i Moheda IP.
0: Var ska vi börja någonstans? Ska vi börja?
1: Ja, vi kan ju börja med den lokala idrotten, tycker jag, Daniel. Vi börjar med den lokala fotbollen, tycker jag, vi kör igång. Vi börjar i de lägsta divisionerna. Vi börjar i division 6, tycker jag.
0: Ja, det tycker jag. Jag håller med. Det gör vi. Berätta.
1: Ja, vi börjar i vad heter det, division 6. Då börjar vi i Ljungby-serien bland annat där. Och där har vi ju ett av våra länslag här. Då har vi Vislanda IF som leder den serien. Och deras tränare, lille Roger Karlsson där, Pontus Karlsson, gick ut i Smålandsposten bland annat. Går vi inte upp så är det, vad heter det, inte bra, vet du. Det är det skandal om vi inte går upp. Men de har svarat upp alla förväntningar och leder den serien för ett Timsfors Råfors som ligger på andra plats. Och sen ligger Lidhult trea. Och Lidhult har en förlust och det fick de mot Vislanda. Men får Vislanda igång den gamle målkungen Pontus Godisludde Lundberg. Och han gör ungefär 10-15 mål nu på hösten, så går de ju upp till division 5 där Vislanda IF är hemma egentligen. Det här anrika laget med den legendariska lagledaren Ingvar Hyland Karlsson.
0: Heter han Hyland?
1: Ja, de kallar han för Hyland. Han bjuder alltid dem på varm saft när de tränar på vintrarna. När det är så kallt ska de ha varm saft, apelsinsaft. Så han kokar till dem när de är värma upp. Förr tränar man ju på grus, nu är det ju konstgräs.
0: Alltså saft, det får minnen att komma tillbaka.
1: Ja visst, du vet förr, Daniel, när man var ute i pulkabacken, när man åkte, då fick man ju alltid ögonkakao och skogaholmslimpan. med kokt medvost.
0: Visst.
1: När man kom in, då fick man alltid två stycken smörgåsar där på en tallrik när man kom in, rosenröd runt kinderna.
0: Snacka om härliga minnen.
1: Och en annan som var som en liten bandyboll runt ansiktet när man kom in, vet du.
0: Ja, du var ju med i tidningen också.
1: Ja, det var ju du också. Jag ska göra seniorcomeback som tränare i Hovsagas damlag där då ju.
0: Ah, härligt. Så vilka är oddsen för att både du och jag är med i Smålandsposten samma dag? Det är helt magiskt.
1: Ja, visst är det. Det var ju roligt. Först är jag så det är frugan att titta Daniel i tidningen. Och det är du också, sa hon ju där.
0: Jag snodde den från fikarummet, den tidningen. Ja, så jag ska
1: men det ska bli jäkligt skoj. Och jag hoppas jag får med dig på ett hörn där någon match där, så du kan komma som DJ på matchen där video. För jag har ju fått många där som ska gå och titta på någon seriematch. Det är ju både Gullberg, Skylt-Niklas och Pio har ju sagt att de ska gå och titta. Och min storebror Niklas där ska gå och titta, och det är många nere på jobbet som har sagt att de ska gå och titta där. Och då tänkte man kunde få med dig, vet du, som DJ där, Daniel.
0: Känn ingen press, Daniel. Känn ingen press alls.
1: Nej.
0: ska vi vandra uppåt i divisionerna?
1: Ja, vi vandrar vidare. Vi kan fortsätta där lite i division 6. Vi kan gå vidare till den... Det är Simon Adolfsson som spelar ju det, ner på regionen. Han spelar ju Furby IF och jag hade trott mer på FIF där, min gamla förening där, vid att de skulle ta hem ledare i division 6. Men det gör de inte.
0: Alltså?
1: Det gör Tingsryd United som en hopslagning av Tingsryd AIF och Väckelsångs IK.
0: Okay.
1: De leder den serien före, vad heter det, Flygfors Gardeås som ligger tvåa. Sen ligger, vad heter det, Furuby på tredje plats och har några poäng uppåt där vid, så det är ju inte bra där vid. Så det inte är.
0: Vad ska de göra åt det då?
1: Ja, och de måste ju göra mer mål för att vinna matchen. De kan ju inte få stryk. Kan ju inte få stryk de här mot sån här B-lag och det mot Orrefors och sån här grejer. Nej, det håller inte.
0: Du vet, att du är på halis nu.
1: Ja, jag vet det, vet du. Men du vet, jag har ju själv spelat. Jag gjorde ju, vet du, 8 säsonger i Furubykassen där vid. Så att, nej.
0: Ja, de får skärpa till sig.
1: Ja, det får de göra där vid. För jag trodde de skulle ta hem den serien. Och vi vandrar vidare till division 5 och där har vi ju, vet du, Växjö-serien där vi som är väldigt där vid med FK Växjö, en gammal anrik förening. De ligger på andra plats. Det är Bäckseda, men FK Växjö vann, vet du, seriefinalen mot Bäckseda. Så de ligger tvåa och har, vad heter det, Vetlanda som ligger på tredje plats, som ligger och jagar dem där i andra plats där vid. Och vi har en rörmokare nere på Sandbäcken som är nere på CLV och jobbar där, Frank. Han dunkade in 2 baljer där då när de mötte Bäckseda där vid. Så, ja, så han är het där, Frank.
0: Bra jobbat. Det, ja. Ja, det är kul.
1: Ja, och Tål ju där då som ligger tyvärr. Jag trodde de skulle gå och börja det bra. Tål där, de slog Ekenässjön i premiären och sen spelar de oavgjort andra matcher, men de har lite tufft, de ligger jumbo där vid, men Olsen tror jag att de kravlar sig över strecket där vid och hänger sig kvar i femman. För de är för bra 12 för att åka ur.
0: Ja, det är de.
1: Ja, och vi vandrar vidare då, så går vi vidare. Men vi har glömt division 6 här, där har vi ju en jobbarkollega till oss.
0: Ja, vem?
1: Carl Hermansson.
0: Jaha!
1: Spelar ju i Moheda IF.
0: Det visste
1: och
0: inte
1: de
0: jag.
1: Spelar, jajamän,
0: nu
1: och
0: vet
1: de
0: jag.
1: Ligger, de ligger ju i Jönköping sexan och de ligger på tredje plats. De låg i toppen och strigade. Sen mötte de, vad heter det, makedonska föreningen från Gislaved.
0: Ja.
1: Innan sommaruppehållet och förlorade med 8-1.
0: Aj.
1: Ja, men Kalle där jag intervjuade han lite efter det. De hade många. Kalle själv smällde ju baksidan på uppvärmningen mot den och spelade borta i, jag tror det var i Forsheda. De
0: vänta lite nu. Smällde baksidan?
1: Ja.
0: Vad är det?
1: Baksidan av låret gick på honom.
0: Aj!
1: Precis.
0: Det är ont bara att höra, tycker jag. Ja. Vi fortsätter. Ja.
1: Ja. Och då hade de lite ont om folk. De hade bara 2 avbytare när de åkte till Gislaved och skulle möta makedonska föreningen. Och då fick de stryk med 8-1. Så det var inte bra.
0: Nej, det låter ju nästan, det är ju VM-klass, eller på sätt.
1: Ja, men en liten parentes, när de var i Forsheda och spelade, när de skulle åka hem, så undrade om de skulle stanna och äta på McDonald's eller de skulle ta en kår på Circle K. Då diskuterade de att det skulle gå snabbare på Circle K. Men med facit i hand så gick det inte alls snabbt på Circle K. För de fick korven genom en lucka, för de hade stängt dörrarna efter klockan 22.
0: Aha.
1: För de var rädda för rånrisk.
0: Okej, de var rädda för fotbollsspelare helt enkelt.
1: Ja, precis, precis. Ja, det var en liten parentes där innan. Men det är så ibland, vet du, man kommer och ska åka hem, man är hungrig efter match, vet du.
0: Ja, det tror jag det. Ja.
1: Ja.
0: Ja, vi gör inte reklam för någon särskild. Det går lika bra att äta selleri.
1: Jajamän, det gör det, vi gör det. Eller bullens pilsnerkorv.
0: Ja, alltså det är ju så jäkla gott. Nu börjar vi ramla utanför ämnet här.
1: Ja,
0: känner jag.
1: Nu går vi vidare, Daniel. Nu går vi till division 4.
0: Nu börjar
1: och
0: det.
1: Och där är ju ett redigt getingbo i division 4. Alvesta GOIF leder ju division 4 här då före Älmeboda Linneryd. Och på tredje plats så har vi ju vårat lag, Daniel, Hofshaga.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur går det för oss?
1: Ja, vi ligger ju på tredje plats. Förlorade tyvärr då mot Älmeboda här på Hagavallen där vid ju med 3, jag tror det var 3-0 där vid. Så det var ju tyvärr, hade man vunnit där så man knappat in. Men ja, det är lite tufft där vid.
0: När är nästa match för Hofshaga?
1: Ja, det startar upp nu i augusti, men det kommer vara en stor jubileumsfest. Ett 40-årig jubileumsfest den 30 augusti. På grusplanen vid Hagalundskolan.
0: Det måste vi nästan skriva upp. Då har jag nog semester. Då kan jag vara med.
1: Ja. Ja.
0: Det skulle
1: då är det 30-års jubileumsfest. Ja.
0: Hofshaga, de håller vi på.
1: Jajamän. Och en anrik fotbollsklubb i Växjö som är, vad heter det, våran legend L.O. Persson, som brukar komma ner och hälsa på Persson på CLV.
0: Just det.
1: Växjö bollklubb ligger på nedflyttningsplats i division 4 och kan åka ner i division 5.
0: Vad säger
1: de
0: om
1: ligger
0: det då?
1: Nej, det är inte bra, vet du. BK, man tänker tillbaka, de låg ju, var ju topplag i division 2
0: förr. Ja, de var ju
1: där
0: det.
1: Där låg de med Växjö Norra och krigade. Man vet ju, jag var och tittade på Torpavallen när de spelade träningsmatch mot, vad heter det, Bristol City bland annat. Och P2, eller P1, Patrik Eriksson gick på linje med linjeflaggan när han sprang på linjen. Oj, sa han när han gick där och viftade.
0: Nej, men alltså, för BK, de gjorde ju för fas en reklam i radio, kommer jag ihåg, på 90-talet.
1: Ja, det var, ja precis.
0: Ja, men det var stort.
1: De hade ju ditt gamla, där vid Hit FM, hade de på byxorna på som sponsor. Ju.
0: Ja, visst.
1: Ja.
0: Ja, men de måste vi heja på också lite. De får rycka upp sig också. Vi ger dem alla tankar de kan få.
1: Ja. Och sen vandrar vi vidare. Då går vi till division 3. Och vi har någon, då leder division 3. Ligger Kosta. SK leder division 3. Men Kosta har förlorat 2 matcher i år.
0: Mm-hmm.
1: De fick stryk mot Rödeby som var jumbo i 3:an.
0: Oj.
1: Ja. Och sen fick de stryk mot Pukeberg från Nybro med 3-2 på hemmaplan. Det är deras 2 förluster. Jag vet inte hur många matcher. Jag tror det är på 4 år deras 2 första förluster. Men de leder serien fortfarande division 3 och vandrar vidare där uppåt. Så jag tror det är förvånande. De skulle nog kunna ta klivet upp i 2:an.
0: Ja, det får vi ju hoppas.
1: Ja, och vi vandrar vidare, Daniel, till division 2. Där har vi ju Växjö Norra som ligger på en fjärde plats ligger de på.
0: Ja, men de klarar sig ganska bra ändå.
1: Ja, de ledde ju serien väldigt väl länge, Norra där. Men nu åkte de på en förlust nu i slutet här och åkte ner mot Oskarshamns AIK som tränas utav gamle Östertränaren som var assisterande tränare i Öster, Torbjörn Arvidsson. Och Oskarshamns AIK åkte ur division 1 södra förra säsongen. Och nu så blev det, förlorade de där och nu har de åkt ner. Men jag tror faktiskt att Norra kommer ligga i toppen där vi då knipar en kvalplats till division 1. Men det går tyngre för Reppe Gojs som ligger på nedflyttningsplats i botten där i division 2 där vid. Men de har bytt tränare nu så de kan nog få en uppryckning, tror jag nu, och hänger kvar nu i höst.
0: Ja, det hoppas vi det med. Det gör vi.
1: Jajamän.
0: Nu börjar vi närma oss de riktigt höga.
1: Ja, och nu vandrar vi vidare till Superettan och där har vi ju, vet du, Smålands stolthet, Östers IF.
0: Ja, hur går det?
1: Ja, ligger i mitten där vi då börjar. De har bytt tränare till Daniel Friberg och nu spelar de lite bättre fotboll. De börjar lite tungt med Max Mjölner som tränare där vi då och så här nu och... Tyvärr så har de ju 2 förluster nu innan uppehållet här nu mot Falkenberg hemma 3-1 och Varberg borta som ligger i toppen där med 2-1. Varberg gjorde ju målet i 89:e minuten. Tyvärr de inte fick undan bollen, de nickade in den där. Men hösten tror jag faktiskt Öster med lite medstus och det kan knipa en kvalplats.
0: Du tror det?
1: Ja, jag tror faktiskt det.
0: Ja, det hade ju varit fantastiskt i så fall. Det håller vi tummarna för.
1: Jajamän. Och sen vandrar vi vidare. Allsvenskan har vi ju då i Kalmar där. De ligger ju där nere där de gör ju. Och sen går vi vidare till VM. Och Sverige åkte ut i 16-delsfinalen mot Frankrike med 3-0 ju. Och Sverige gjorde ett bra VM faktiskt efter förutsättning. Man får... Graham Potter en väldigt stor eloge och vågade byta ut den här, vet du, målvakten Kristoffer Nordfeldt där vid. Han hade ju 2 i handskarna ju.
0: Ja, just det.
1: Ja. Han var ingen höjdare i målet där vid och satt in Zetterström där vid och var mycket, mycket bättre där vid. Han var ungefär som Ronnie Hellström var på 70-talet. Tänk det, Ronnie Hellström blev utsett till världens bästa målvakt 1974 VM i Västtyskland och 1978 VM i Argentina i Buenos Aires.
0: Ja, där snackar vi ju sådana legendarer.
1: Ja, sen blev Ronnie Hellström proffs 1974 i Kaiserslautern i Västtyskland.
0: Ett av de första första riktigt stora proffsen.
1: Ja, jajamän. Och han fick ju en sån här avtesmatch, Ronny Hellström, 1984 i Västtyskland. Så han fick ju alla entrépengarna och allting då ju. Så de spelade inför fulla hus och alla intäkter fick ju han där vid då när de avtackade honom där vid då ju.
0: Men nu med uttåget från VM, då är det ju EM som hägrar så småningom.
1: Ja, precis. Jajamän. Det blir intressant sen när vi nu då om två år där vid EM. 2028.
0: Ja, men nu har vi betat igenom serien här, känns det som.
1: Ja, det har vi. Jajamän.
0: Ja. Vad ska vi spela nu då?
1: Jag tycker vi ska spela en klassisk låt.
0: Ja, men du, vänta lite här nu.
1: 1992, när det var EM i Sverige. Långa bollar på Bengt. Med Svenne Rubins.
0: Ja, den ska vi ta nu. Men du skrev någonting, medan jag letade reda på den låten. Så skrev du någonting om storfiskarvalsen.
1: Ja, men det var ju någonting. Gamla Nordsjön, Gamla Nordsjön var det han körde, Harry Brandelius.
0: Ja, det var den Nordsjön, du menade.
1: Gamla Nordsjön, den svajar och brusar.
0: Ja, den har vi på lager.
1: Han var ju med på Nöjesmassaken. Det är ju med John Skolmen, Sven Melander, Åke Kato och Gösta Engström
0: gjorde
1: en
0: ja. Ja, men visst. För fasen. Det är klart att den ska spelas. Det ska den ju. Men först, du har helt rätt. Sven.
1: Ja, Anne, tacka så mycket för hälsningen.
0: Ja, men grattis återigen på födelsedagen.
1: Ja. Och hur var vi heter det, Queen Margot? Var den fin?
0: Alltså, den blir ju bättre och bättre för varje andetag, vill jag på säga. Men det är väl förmodligen för döva smaklökarna.
1: Ja, det. Och jag har tagit en Jameson.
0: Du har det?
1: Ja, bara en och två.
0: Gottegris.
1: Ja.
0: Där. Det tycker jag. Men en härlig sammanfattning. Det måste jag säga.
1: Ja, precis.
0: Och nu ska vi få igång långa bollar på Bengt.
1: Ja. Men du, Daniel. Vet du vilka som kommer till koncerthuset i höst?
0: Nej.
1: Thorsson.
0: De gör det. De lever fortfarande. De måste ju ha pensionärer sedan länge. De ska jag titta på. Stort tack för denna sammanfattning.
1: Tack själv,
0: nu.
1: Tack själv.
0: Och nu blir det Svenne. Långa bollar.
1: Ja.
0: Så hörs vi nästa gång vi hörs.
1: Jajamän. Eller ses vi på måndag.
0: Ja, det gör vi. Ha det gott.
1: Hej.
0: Hej.

Långa bollar på Bengt Svennerubins som avslutning på den här ganska långa och uttömmande sportsammanfattning. Efter sporthörnan, nu är det Krille som skriver, så kräver, alltså efter sporthörnan kräver rockhörnan rock'n'roll för att bredda musiken och gasa på lite grann. Ja men då så, det var ju klart, så spela Def Leppard, Let It Rock. Och det är Krille som hälsar. Do we wanna get rock? Ja tack. Lite mer volym här också kanske. Så där. Ja, vi höjer lite till så. Nu är det som det ska.

0: Let's get. Do you wanna get rocked, Def Leppard?
1: Bra. Jo, mina vänner, Radio Hovsaga International med Daniel i studion. Telefonen är igång. Det är härligt. Många som hör av sig. Det plingar från alla håll och kanter. Och PO och Anneli, det va? Gin, det var hennes idé i alla fall. Undrar om det blir något bubbel. Jag har nämligen fått en present. En Rotkäppchen. Rubin halvtrocken. Finaste komposition. Okej, jag har den här. Och jag tänkte att vi tillsammans ska öppna den. Mans ska öppna den. Och det kan gå lite hur som helst. Och jag gör nu lite plats. Jag

0: alla andra. Folien är härmed borttagen. Och sen ska vi då öppna upp den här metallgrejen som man kan göra en stol av om man är riktigt duktig. Och alltså, det kan gå åt helskotta, men det kan gå bra också. Nu är det öppnat. Det kommer att smälla. Det kommer. Jag tar av den lite försiktigt. Än har det gått bra. Ja, men lossna då. Så. Okej. Okay. Ska jag lirka lite på den här plastkorken. Det kommer att smälla nu. Eller? Jag kom då. Eller så smäller det inte. Oj, nu jäklar. Ja. Mm. Det var tur att jag hade en tallrik här under. Ett ögonblick ska jag hämta en handduk. Kommer snart tillbaka. Jag kommer alldeles snart tillbaks. Det går ju bra det här. Så. Bara för säkerhets skull här. Det var en jäkla tur att jag hade fatet under här, kan jag meddela. Men det mesta är ju faktiskt kvar i flaskan. Lite hamnar på utrustning här, men det var inte så farligt som man kunde tro. Det blir ju blött. Vi ska ju recensera den här. Rot Caption. Vi häller upp lite försiktigt stilla här. Mm, det bubblar som det ska. Okej. Nu då. Skål! Skål allihopa! Ja. Mm. Det var precis exakt så jag förväntade mig att det skulle smaka. Det var jättegott. Mycket gott. Men lite slabbigt här i studion nu då. Det hör till. Det hör till. Oj vad det plingar. Vad ska vi spela nu då? Jag är inte förberedd ett jäkla dugg just nu. Så ska vi se om vi har några bra förslag här. Jo, men det har ju kommit ett förslag här. Båtlåt var det ju för tusan. Bop. Vem var det som ville höra båtlåt? Oj, det är så mycket meddelanden här. Var det... Vem var det? Jag får ta och titta på det. Vi ska spela Share också. Oj, nu börjar jag sluddra. Men det har inte med Rot Caption att göra. Vi tar Robert Broberg. Den är bra. Medan jag torkar lite här på tangentborden. Men det är jättegott. Rot Caption.
1: Mm.

Det är ju Christian i verkstaden som vill höra. Och med en hälsning till Yvonne, båtlåt, Robert Broberg. Fantastisk musik och ordskapare får man väl ändå kalla honom också. Det kan vi ta lite mer av honom sen här denna kväll. Den är inte färdig på långa vägar. Jag vet inte hur länge vi ska sända idag. Tills jag trillar omkull kanske. Det får vi se. Vi ska spela musik och det har ju fyllts på med bra förslag här på låtar. Krille är det dags. Så, på tal om rapar. Delirium Mind med Scotch. Men inte fasen rapar dem. De hostar. Eller? Nej, men det var inte från början. Nu missade vi det roliga introt. Det kan vi inte tolerera. Vi måste höra hela låten. Nu hamnar jag i en sån här brydesam situation. Vi ska ju spela... Det är det viktigaste med den där. Det är hostet i början. Det är det ju. Alltså, nu är det rörigt i studion kan jag säga. Det den här rådkepsen har ju ställt till det. Men det är jättegott. Alltså, det var verkligen gott. Det är så gott att jag kan köpa såna själv. Det gör jag i augusti sen. Delirium mind. Med själva hostet ska det ju vara. Den här då? Nej. Jo, men du har rätt. Det kanske är så att han rapar. Ja, vi tar och lyssnar så får vi se.

Italo Disco när den är som absolut allra bäst. Delirium Mind, Krille är det som har skrivit. Jag håller på och torkar efter korköppningen här. Ska vi se vad vi ska spela nu då. Jag har liksom inte hunnit. Nu ska vi se. Duff. Det är ju Deutsch-amerikanische Freundschaft. Visst är det det? Det betyder det. Alfhild, vi ska ta lite synt för dig här. Brothers. Det går väl knappast att få mycket mer synt än så här, antar jag. Det här är så jäkla syntigt. Oj! Jösses, vad de spelar. Högt är det också. Jättehögt. Är det här rätt version ens en gång? Jag tror inte det. Det kändes inte som det var originalet. Den här då? Den är lite brusigare, men den får... Ja, det är kanske det. Nej, den lät inget bra. Vi tar den här i alla fall.

deutsch-amerikanische Freundschaft. Det är Duff och Brothers på Radio Hovsaga International. Jäkligt syntigt. Ja, men alltså vi blandar ju precis exakt, vi spelar exakt precis det vi vill på denna kanal. Och det har kommit in många förslag. Vi har ju låtit dragspelen vara tysta lite för länge, kan jag ju tycka då. Så det måste vi naturligtvis rätta till. Sen har jag fått förslag på Mesh med Exile. Det är någonting som enligt Alfild inte många har hört. Då ska vi lyssna på dem. Så småningom! Man måste ju gå igenom det som har kommit här. Det har kommit förslag på mer discoband. Nej, just det. Scotch. Det kanske var discoband ändå. Ja, Krille. Nu blir jag också själv lite osäker här. Det får vi ta reda på. Det får vi faktiskt ta reda på sen. Niklas, var han? Ja, han påstår också att hostlåten är... Hostlåten, ja, det är ju discoband. Det vet jag ju. Men raplåten, där de rapar. Vi lämnar det. Vi lämnar det. Vad har vi här då? Det är ju... och det är Anne. Massvis... Share, då måste jag skriva upp. Share, believe. Share, believe. Den ska vi ta. Kiki Danielsson lägger vi i pipelinen, tycker jag. Kiki, bra vibrationer. Jättebra. Bruce ska vi också spela. Bruce, ni vet. Springsteen. Dr. Alban, Thomas, jäklar vad mycket förslag det var här, fast de var ju för sig från januari. Men de är bra fortfarande, de är bra i alla fall. Niklas, ja du, det var Disco Band. Ska vi se. Ja men där har vi någonting, det är Jimmy och Marie som tycker vi ska spela... Torsson, mera Torsson. Torsson skriver vi upp här. Nu har vi många låtar i pipelinen här. Och det blir nu, det är ju dragspel såklart. För nu kommer Tore Skogman.

Tore Skogman. Han var med i Femkronorsklubben, tror jag de kallade det. Det var han och Povel Ramel som hade sånt stort mellanrum mellan framtänderna så de kunde trycka in en femkrona utan problem. De var med. Povel och Tore. Frågan är om han spelar själv här eller om det är någon komporkester, om det är bröderna, självaste Lindqvistarna, eller om det är Tore själv. Jag vet inte. Vet du? Skriv och berätta. Skriv och önska mer bra låtar, framförallt på Radio Hovsaga International med Daniel Christiansen in the hot studio. Som fortfarande är varm och god, måste jag säga, och varmare blir det faktiskt. Det är konstigt, jag har öppnat överallt, men det är jättevarmt. Det är datorerna från förr som genererar värme. Har jag sagt det? Det är arvegods, all utrustning här i stort sett är arvegods och containerfynd. Och medelåldern på tekniken här är ungefär 25 år. Hoppas det hörs. Hoppas det funkar och spelar som det ska. Krille, ja, du skrev någonting om kraftverk och radio. Men heter inte låten Radioaktivitet eller någonting i den stilen? För det är den vi ska spela i alla fall. Jag undrar om jag inte till och med har fått tag i den tyska versionen. Alltså de sjunger ju på alla möjliga språk. Det är franska och tyska och engelska och japanska. Men här är de. Kraftverk. Radioaktivitet. Det är ju det vi håller på med. Det här är radioaktivitet. På riktigt. Fast det är online.

Radioaktivitet. Det är Morse code, Morse-signalering i den här låten. Ska ta backa lite. Det här. Det är Morse-signaler. Och det är lite intressant för att de betyder, alltså de här tutljuden, Morse-signalerna, det är låttiteln och bandets namn som de kör via en sån här telegrafnyckel. Skithäftigt. Kraftverk. Snacka om giganter. Jag blir jätteglad. Och det är många som blir det. Alfred tyckte att Krille gjorde ett bra val där. Och det gjorde det. Vad ska vi ta nu? Det är bara att höra av sig. Plinga i telefonen. Skicka ett meddelande. Du kan numret. Och det är... Ja, det är varmt i studion, det kan jag meddela. Något med Pink Floyd. För tusan, ja. Det var länge sedan. Och nu blir det ju svårt när någon säger något med Pink Floyd. Det är också ett sånt där band som skulle kunna ha varit... eller, vad säger jag? Giganter, de har alltid varit giganter. Det är svårt att välja. Pink Floyd. Vi skriver bara Pink och ser vad som händer. Ja, då blir det ju Pink såklart. Men Pink Floyd, det går ju inte att spela Another Brick in the Wall. Den har jag aldrig hört hela tiden. Ja, men den är skön. Fast jag kan inte uttala titeln. Comfortably numb. Comfortably numb. Det kanske är lite för slapp för en fredag kväll. Är den det? Hello. Eller? Is there anybody in there? Kör en liten stund i alla fall. Lite.

Jag fick ju ett meddelande direkt här att det är The Wall vi ska ta då. Jimmy och Marie, då menar ni väl ändå den här då? Som jag ratade först. Men vi tar den. För alltså, den är ju bra. Det är ingen snack om saken. Pink Floyd.

0: Den är bra. Den ska vi ta.
1: Oj, mikrofonen är på. Det får den vara. Jag pratar mitt över det fina gitarrsolot. Another break in the wall. Jag skrev ju upp en massa här. Jag skrev upp Cher med Believe, Kikki Danielsson. Men jag skrev ju inte vem jag ska spela dem för. Vem det var som hade beställt. Det är så mycket meddelanden i telefonen här. Just det, Christian. Bra låt, Small Town Boy. Den måste vi ju skriva upp. Det ska vi göra. Men nu har jag plockat fram Cher först, så den kommer ju först. Jag vill ju se. Det är många intressanta meddelanden här. Theodor vill höra Take On Me med Aha. Mm. Den antecknar vi. Påminn mig om jag glömmer någonting här. Det är mycket meddelanden i telefonen. Och det är ju lätt hänt att man... Alltså jag klickar fram och tillbaka. Ja, ni vet hur det är. Ska vi ta lite Cher? Ja, det gör vi. Och rotcaption på det. Det blir tema rotcaption. Där är hon. Första gången man använde autotune i en låt. Ja, det var hon och Olsen Brothers som körde igång med den där trenden. Men här är det ju förlåtet, helt klart. Alltså, det blir bra. I konstnärligt syfte så får man använda autotune, Melodyne och allt vad det heter. Här är Radio Avsaga International. Sätter introt nu.

Det är alldeles speciellt för Anne som jag spelar Share och Believe. Ja, men det är en skön låt. En sån här, nästan bortglömd. Nej, men en pärla. Inte bortglömd, men en pärla utan tvekan på Radio Hovsaga International. Jag har fått ett intressant meddelande från Fredrik som jag måste få lite förtydligande på. Det står så här: Max och Bobo kommer att önska någon låt. Detta är barnen till Jocke med joggingbyxorna. Det hade varit kul om du kunde ge dem detta. Sen står det inte mer. Så Max och Bobo kommer att önska någon låt. Men jag har inte fått något förslag från Max och Bobo. Men det gläder mig något oerhört att ni lyssnar på denna Sveriges minsta radiokanal. Eller kanske inte just nu. Nu är vi ganska många som hör på det här. Det är av telefonen att döma i alla fall. Så det är kul. Det är jättekul. Och vi spelar precis exakt de låtarna vi vill. Och jag har fått ett förslag från PO på... Ja, alltså vad heter de? Min tyska är inte den allra bästa. Einstürzenden Neubauten. Heter de så? Einstürzenden Neubauten, jag vet inte. Sabrina, i alla fall. Den tar vi. För PO. Där är udda. Säkert jättebra. Ja, men det är klart att det är bra. Det är ju Einstürzenden Neubauten. Och låten Sabrina. It's not the red of the dying sun, the morning sheet's surprising stain. It's not the red of which we bleed. A red of Cabernet Sauvignon, a world of ruby all in vain. It's not that red. It's not that red. It's not that red. It's not that red. It's not as golden as Zeus' famous shower. It does not at all come from above. It's in the open, but it doesn't get stolen. It's not that gold. It's not as golden as memory or the age of the same name. It's not that gold. It's not that gold. It's not that gold. It's not gold at all. I wish that would be your color. I wish this would be your color. I wish this would be your color, your color, I wish. Jag är helt häpen. Vilken konstig låt. Man blir liksom hypnotiserad av Einstürzenden Neubauten. Ja, skönt. Samtidigt som jag hör den här så kan jag ju se videon jag spelar från YouTube. Ja, det här är en av de märkligaste videos jag sett, tror jag alldeles bestämt. Intressant. Ja. Den där rösten känner jag igen. Han som sjunger. Han påminner om någonting. Sunshine Reggae med danska Laidback tänker jag på när jag hör. Undrar om det är samma sångare. Vi måste jämföra den rösten. Sunshine Reggae. Alltså det här är bara litet experiment som jag gör bara för att höra om jag tänkte fel eller om jag tänkte rätt. Den här gamla. Give me, give me, give me.
spola lite här. Nej. Nej, det är inte alls samma röst. Nej, det var det inte. Jag hade fel. Okej, nu ska vi vidare i denna sändning som redan har havererat på alla möjliga sätt. Men det gör ingenting. För det får det, nämligen det är fredag kväll. Och vi har det mysigt tillsammans på alla sätt och vis. Och det ska bli, då ska vi se vad vi har näst i listan här. Vi har bland annat en bortglömd sak med Bronski Beat. Small Town Boy, kommer ni ihåg den? Den här gamla sköna klassiken. Alltså det här, det är ju 1985. I baksätet, i bilen på väg till någon fest i Hovmantorp, typ Lessebo på det hållet. Det är så jag kommer ihåg den. Bronski Beat, Small Town Boy. Jimmy Somerville! Fan vad bra det här är. Här är Radio.

0: helt unika stämma.
1: Mm, gamla minnen på den här. Och det verkar som att Krille och Alfhild har ungefär samma smak i vad gäller såna här gamla sköna syntiga 80-talslåtar. Ja, alltså jag har ju fått förslag nu som jag måste bara undersöka, som jag på något sätt nästan känner igen men ändå inte. Vem var det som skrev här nu då? Isterbandet, Isterband med Johan och jag. Där, Jimmy och Maria som har skrivit och tipsat om den här. Det låter bekant, men det här måste ju vara en låt som jag själv inte har hört på. Ja, sen den kom någon gång på 80-talet. Spännande. Vi provar den lite grann här. Johan och jag.

Snacka om bortglömd klassiker. Det här var länge sedan. Tack så mycket för tipset, Jimmy och Marie. Isterband, de heter så. Johan och jag. Den har jag inte hört sedan den kom. Det är alltså, den här måste jag ju rekommendera för en av producenterna som jag känner som spelar bara svenska låtar på en radiokanal nu. Den måste de ju spela, det bara är så. Alltså, fantastiskt! Härligt med såna sköna tips. Jag har fått många sköna tips på... Är det Medusa också? Vi ska ju spela den där låten om en maskros. Det är det. En av de få seriösa låtar som han gjorde. Är det Medusa? Missförstått geni.

Eddie Medusa. Och jag antar att Börje Lundin är med på törn också. Det här var ju en av de få, ska man säga, seriösa försöken att göra låtar som Eddie Medusa gjorde. Han skulle jag intervjua för, alltså det är ju jättelänge sedan. Vi hade bestämt tid och plats i, där ute i Linneryd eller vad det var, åt det hållet där han bodde, ute i skogen. Och vi hade pratat i telefon. Jag jobbade ju med radio då. Alltså då, det är 25 år sedan. Det är länge sedan. Sen gick det ju, dagen kom när vi skulle åka. Då fick vi också beskedet att han hade gått bort. Så det blev ingen intervju med Eddie Medusa. Han må vila i sin musikerhimmel, säger jag bara. Det kan bli mer Eddie. Det ska bli mera rotkepchen. Jag har halva flaskan är kvar, så det är lika bra att hälla upp. Försiktigt. Så vi inte spiller på hela den ärvda och fodda utrustningen. Då ska vi se, här har vi, ja, Alfhild, det är faktiskt din tur nu och jag blir lite nyfiken på Exile med Mesh. Eller om det är tvärtom. Nej, låten heter Exile. Har aldrig hört det här, så det här är nytt för mig också. Vi provar den på en gång. Ja, det är ju syntigt. Det är inte så konstigt. Det här är nog bra. Radio Hoppsaga International med extra mycket allt denna fredagkväll. Daniel i studion. Jag är inte full ännu, men jag kommer att bli.

Exile. In my own head. Mesh. Ja, det låter jättebra. Klart man blir på gott humör. Utan tvekan. Alltså det påminner lite grann om alltså den här låten påminner lite om den vedervärdiga mannen från Trollhättan, JJ Johansson. Alltså han är inte vedervärdig, men han ser vedervärdig ut. Han gör också såna här sköna låtar. Vi ska ta honom så småningom. Lyssna på honom, menar jag. Ja, ni fattar. Syntigt värre. Och nu då? Det kommer meddelanden i telefonen. Det är så glädjande. Det ska bli crash med Primitives för Niklas snart. Påminn mig om jag glömmer någonting här. För att nu, det är rörigt. Alltså det bara är så. Men det ska det vara. Kräftkalas med Eddie ska vi spela så småningom också. Mm. Alfil, du är inte alls jobbig. Du är bara glad. Och det är jag också. Så... vi ska hålla på länge idag, tycker jag. Vad är klockan? Inte mycket, hon är bara 11:30. Vi kör några timmar till, tycker jag. London Calling. Mm. Bra, bra, bra, bra, bra, bra. The Clash, naturligtvis. Så kommer det att bli JJ Johansson. Johansson. Är någon tvungen till det. Och vi har, vad har vi mer? Vi har Eddie med, mer Eddie

Skål, sporten. Och skål allihopa. Vad skriver han? Nu tar vi en whisky till. Ja, det är klart. Nej, vi tar en rått caption till, naturligtvis. Det gör vi. Det är mycket kvar i den. Skål, allihopa. Alltså, det är jättegott bubbel. Frågan är, hur mycket huvudvärk kommer man att få imorgon efter en sån här rubinhalbtrocken? Ja, det är imorgon det. Vi häller på lite till. Och jo, Sex Pistols. Nu är det jag som väljer. Nu är det jag som väljer en låt med deras första lite lätt tragiska sångare, Sid Vicious. My Way. Frank Sinatras gamla låt. Och här snackar vi tolkning. Tolkning. Det är vackert. Och det är ett jävla ös.

Alltså jag måste erkänna, jag får lätt rysningar när jag hör den. Det här är ju också historisk musik. Det är mästerverk på alla möjliga sätt. Alltså, ja men det är ju det. Det var chockerande när det kom 1977 eller vad det var. Och nu så är det alltså inte särskilt chockerande alls, men bara bra. Jag tycker det. Ja, nu då? Ska vi hitta på nu? Ska vi blåsa in alkomätare? Jag har faktiskt den här nere i en väska, en trappa ner. Frågan är om jag vågar. Förmodligen så skulle det vara helt... Ska jag gå och hämta den? Ska jag göra det? Ska jag ta... Man kan ju, då måste man ju skölja munnen. Man måste ju vänta 5 minuter, annars visar den ju fel. Mm. Ska jag blåsa eller ska jag inte? Ska man ha alkotest innan man sänder piratradio? Ska det vara någon? Nej, det var ingen bra idé alls. Vi kollar in telefonen lite här och ser vad det står. Ja, oj. Jag tog bort en konversation. Det var inte meningen. Jag trycker på fel knapp. Alf Hill skriver mycket. Det är... men det glädjer mig. Du är bäst hela tiden. Tack så mycket. Mycket glädjande. Kräftkalas med Eddie Medusa. Ja, men det kanske. Och ja, Carola, det har vi inte spelat idag. Och vi har heller inte spelat Primitives. Vi fortsätter lite med elgitarrer här faktiskt. En låt som är lite bortglömd. Om vi kan ta den från början också. Nu hör ni, nu börjar promillen sätta igång. Det här är alltså en låt med Primitives.

Inte varje dag man hör Primitives heller. Crash på Radio Hov Saga International. Alltså det vi håller på med nu, det påminner lite grann om de närradiosändningarna som gjordes av undertecknad på 80-talet. Då kunde det vara varannan synt, varannan hårdrock. Alltså det var en jäkla röra. Och ja, men det funkade då. Alfhild, jag ska fråga dig en sak. Jag nämnde ju den här mannen från Trollhättan. Om du har hört... Alltså... J.J. Johansson. Vi ska spela lite utav en låt som han har gjort som jag gillar. Den heter On the Radio. Innehåller också såna här morsesignaler, tror jag alldeles bestämt. Han är från Trollhättan. Syntigare än så här blir det knappt. Och passande nog, titeln på denna magiska västgötska låt, On the Radio, på Radio Hov Saga International.

vedervärdiga mannen från Trollhättan. Ja, visst är den skön? JJ Johansson. Johansson, JJ Johansson. On the radio. Det är precis där vi är. Och ha det bra denna fredagkväll. Som om en kvart går över i lördag. Jösses, men vi kör ett tag till tycker jag. För att det är mycket kvar här. Det går så långsamt när man ska dricka rotcaption samtidigt som man på något sätt låtsas att man arbetar, är väl kanske att ta i. Men ha kul! Alla vi ihop har kul. Skål! Mm. Jag vet ju inte om det kommer att bli huvudvärk imorgon eller vad det nu kommer att bli. Något kommer att bli. I alla fall. Jaha, jo. Den där, för länge sedan, för någon timma sedan eller ännu mer, så pratade vi om en låt med rap i. Och Krille har ju hittat den. Äntligen. Det var ju vare sig Scotch eller något annat. Utan den låten den rapas i. Den gjordes av italienarna Koto. Ja, de heter faktiskt så. Koto, Koto. K-O-T-O. Och de har gjort en rad sköna låtar. Ett av mina favoritband faktiskt. Koto. Koto. Och just den här då. Tog jag alldeles precis bort. Nu måste jag söka upp den igen. Det gick ju jättebra det här. Den heter Visitors. Och det ska tydligen vara 2021 års remix också. Jaha, då skriver vi in det. Jag tror att även 80-talsversionen i och för sig rapas ganska friskt i. Där har vi den. Ska vi höra. Hora, rapas. Där är den. Koto. Ja, men det är klart att det smittar. Nu kan jag lova en sak. Det kommer att bli mer Koto ikväll. Ja, de heter det. Italo disco. Av första klass.

Koto från, ja, alltså 80-talet, men det var något remixat, hur som helst. Visitors. Mm, bra. Då hittade vi rätt låt till slut, där det rapas lite grann. Nu ska det bli Magnus Uggla för Jimmy och Marie.

Magnus Uggla på Radio Hovsaga International. Alfhild har skrivit något intressant här. Hon undrar, är jag full ännu? Mm. Det ska vi ta reda på alldeles snart, för jag har nämligen plockat fram mätaren, alkotestaren. Vi ska blåsa i den. Ja, ska blåsa i den om en liten stund här. Det blir spännande. Sporten har ju skrivit och vill höra Torparrock. Ja, det ska vi spela. Jag skriver det. Torparrock. Torparrock. Sen kommer det att bli Eddie Medusa också snart. Men först, bort med musiken och fram med blåsinstrumentet. I en liten läderväska. Så sätter vi igång den här. Ska jag snart blåsa. Får vi se om jag är säker att köra bil. Troligtvis inte. Det står initializing. Test. Då trycker vi på en knapp. Okej, då blåser vi. Nu ska vi se, tar en liten stund, och ju längre tid det tar desto fullare är man tydligen. Och det står processing. Inte farligt. 0,49. Okej, okay. Då kan vi fortsätta. Lägger vi ner dig här igen. 0,49. Antingen är det tecken. Jag vill inte tänka på det. Vi tar lite Eddie Medusa på det nu när vi vet. Kräftkalas.

ändå en ganska städad låt, tycker jag, för att vara Eddie. Och snart är det ju dags för kräftkalas. Och månen lyser gul och grann. Ja. Man blir glad av Eddie Meduza, det är inget snack om saken. Hoppas du också är på gott humör. Jag borde ju vara fullare än vad jag är. 0,49. Det är inte mycket. Det är märkligt. Det är något fel på mätaren. Den är inte kalibrerad. Så enkelt. Så enkelt är det. Torparrock. Vi ska spela Sven Ingvars. Vi byter plats. Eddie mot Sven Ingvars. Telefonnumret kan du. Skicka mer sms så fyller vi natten med galen

Sången är ju total med Sven Ingvars och Torpa Rock på Radio Hovsaga International. Daniel i studion, 0,49. Det är inte så farligt, hur kan vi köra ett tag till? Och Fredrik skickar en stor hälsning till... Ja, det står så här. Dr. Jonsson önskar Heliga Håkan Stenhård en fin afton. Mm. Det ska vi ha allihopa, tycker jag. En fin afton och fin natt som det börjar bli. Plus då att Fredrik har lagt in en länk här om en tysk eller någon, nej, men en sån här alpjodl, Schweiz, vad det nu är för någonting. För jag sökte upp der almdudler med reservation för uttalet i vanlig ordning. Ska vi ta och lyssna på den?

Jösses. Det här är ju definitionen på Oompa Poompa och Alperna och Schweiz och Tyskland och Österrike. Gerhard Jussenhofen var det som spelade. Det är Almdudler. Mm. Mycket vackert. Det får mig lite att tänka på Östen Warnerbring faktiskt. Han gjorde en låt som har lite Oompa Poompa stämning. Det är en cover. Du borde köpa dig en tyrolerhatt heter den. Ska vi spela den? Det gör vi. Det gör vi nu. Mer Alperna.

Han hade nog roligt på riktigt. Östen Warnerbring. När han gjorde den här. Det är en gammal, det här är en gammal tysk slager också. Som han gjorde på svenska. Jag häller upp lite till här. Det var något jag skulle säga. Jo, temperaturen har sjunkit. Nu är det 26 grader här uppe. Bara. Det är ju ingenting. Och ute är det kanske 15 eller någonting sånt här. Men det är som sagt, det är skönt när det är varmt och gott. Jag har fått förslag på, hör och häpna, Staffan Percy. Det var inte igår. Så honom ska vi spela. Så småningom. Men nu är det Italo-dags igen här. Det är det. Ett band som heter Radiorama. En långsam men ganska så ändå typisk sån här skön Italo-maxi-singel. Jag vet att jag hade massvis med såna. Det var drällde av dem. Radiorama. Aliens. Eller som de italienarna, de kan ju inte engelska överhuvudtaget, så det blev inte aliens, det blev aliens. Men det är bra för det.

0: är det fel. Aliens.
1: Ja.
0: Men det är bra. Italo är en speciell genre. Sköna. Alltså. Bara bra. Jo, det skulle jag berätta. Grannarna har kalas utanför. Eller jag är inte utanför, men bredvid. Och det är lite kul. Det känns att det är fredag mitt i sommaren och det är så här skönt semester. Folk är uppe länge. Och det är... Nej, det är inte alls fredag. Det har varit lördag i 10 minuter. Men det hindrar oss inte från att välja en massa sköna låtar. Jag har hittat det. Får jag spela en låt för en gångs skull? Ja, men det tänker jag göra. Ibland så dyker det upp saker som det var oerhört länge sedan man hörde. Och här kommer en sån. Det här är John Barry. Från en tv-serie. Det är signaturmelodin till Midnight Cowboy.

Det låter lite som Toots Thielemann, men det är John Barry från, det var nog inte tv-serie, det var en film med Dustin Hoffman en gång, länge, länge sedan. Skön låt, otroligt skön låt till och med, måste jag säga. På Radio Hovsaga International, mitt i natten, och vi kör ett tag till tycker jag. Med låtar som vi blandar och ger tycker jag. Så kör sms och beställ, så spelar vi natten igenom, nästan i alla fall. Alltså jag dricker för sakta, det är ju det. Jag har fortfarande rotkapsen kvar här, så vi häller i lite till. Det är så mycket att göra, jag hinner inte... Hinner inte bli full liksom. Det är ju det. Men än så länge har inga olyckor skett i studion. Det är skönt. Alltså spritolyckor, ölolyckor, tangentbord som fylls med olika typer av vätskor. Det har vi inte varit med om och det vill vi inte heller. Inte jag i alla fall. Kanske du vill, men inte jag. Staffan Percy, det ska vi spela. För, det är för Christian alldeles bestämt. Det här var också länge sedan. Ja, vi är inne på det här lite ljuva spåret. Lite lugna spåret. Där är Drömmens skepp.

Alltså vilka svängar vi tar här. Det är kul med olika sorters musik. Det tycker jag. Alltså, det är spännande. Man vet aldrig vad som kan komma härnäst. Det kan dyka upp Olle Adolfsson. Alltså, det behöver inte göra det. Kan lika väl dyka upp Hypnosis. Vi ska se vad som har hänt i telefonen. Är det någon som är vaken? Grannarna är vakna här utanför i alla fall. Det hörs inte igenom, men jag hör dem, kan jag säga. Här står det... Det är lite kryptiskt meddelande. Jag läser det som det är. Fredriks kusin Göteborg Niklas, lite religiös nu på småtimmarna, sång av Stålfarfar Sverige, cyklist från Skåne. Du vill ju ha udda låt, väl bra tycker jag. Stålfarfar. Stål, det känns igen. Det måste vi reda ut lite mer vad vi ska spela. Sveriges cyklist från Skåne. Är det rättstavningen som har ställt till det? Jag måste förklara lite mer. Jag behöver mer information, men det låter ju spännande med Stålfarfar. Det gör det faktiskt. Men nu ska det bli punk, eller åtminstone en anstrykning av punk med Sham 69. Så är det en av mina barndomsfavoriter.

Man kan ju säga att alla kan sjunga med i den där. Det är ingen svår text egentligen. We're going down the pub. Och hurry up, hurry. Sham 69. Sköna, enkla låtar med bra ös i. Det gillar vi. Det gillar vi. Det ska bli... Alltså, jag blev fascinerad av Stålfarfar. Han kommer inte dyka upp ännu riktigt, men möjligtvis. Han var ju en jäkel på cykla. Han cyklade Ystad Haparanda och kom i mål 20 minuter före elitcyklisterna vid 66 års ålder. Så det är bra jobbat. Han blev 102. Så gjorde han tydligen sjöng också. Det blir spännande. Det är sånt här som... Man lär sig hela tiden saker. Men nu ska det bli Italo igen. Det syns tydligt på min meddelanden från Alfhild som är trött på punk. Okej, okay. Hypnosis. Nu blir det syntigt. Jag gillar det här. Det här är bra. Det här är nästan... Alltså det är 8 minuter. Vi kör halva. Polestar på Radio Hofsaga International.

hit från mitten av 80-talet låta. Hypnosis. Alltså, det är något speciellt. Det är något magiskt över Polestar. Du får den på Radio Hovsaga International. PO är med oss fortfarande. Mycket glädjande att du är fortfarande vaken. Det är klart att det ska bli AC/DC alldeles snart. Ska vi ta och locka fram AC/DC ur arkivet. Först så tänkte jag, alltså jag hittade en sak här som jag måste spela. Det är en kortis. Det läggs ju ner radiostationer till höger och vänster, och man kan ta farväl av sändare på lite olika sätt. Man kan ju bara, man kan ju bara stänga av och säga ingenting. Eller så gör man som brittiska

Ja, det är så man tar farväl av en långvågsändare. Det är så vackert på alla sätt och vis. Men vi fortsätter online på Radio Hovshaga International. Och det är mycket glädjande att P.O. fortfarande är vaken. Alla ni andra. Bara smsa. Då får höra om ni lever. Jag vill veta det.

Han ska ner, neråt. Så långt det går. All the way. Ja, det blir det ju. Per automatik, om man säger så. Highway to Hell, AC/DC. Radio of Saga International. Daniel i studion. Ja. Vi är inne på det religiösa ämnet uppenbarligen, och det för mig över till det där med stålfarfar. Jag undrar om jag har hört honom

När jag hör den rösten, den dialekten. Den dialekten. Det får mig att tänka på Filemon. Alltså, vi måste backa lite. Stålfarfar. Hans dialekt påminner ju om Filemon Arthur and the Dung.

Alltså det är någonstans i närheten av, det är ju Klippan, det är Klippan, det är Ängelholm, Örkelljunga, det är de krokarna. Det är där någonstans. Det är där någonstans ifrån han är. Okej, okay. Philemon Arthur. Bara för att jämföra, Philemon. Det var jättelänge sedan vi spelade dem. Philemon Arthur. Finns de ens en gång? Jo då. And the Dung. In kommer Gösta till exempel. Det är ju den man känner igen. Det är ju samma... Ja visst. De är från samma ställe. Jo då. Det är de. Jag måste inte spela hela. Jag ville bara höra själva dialekten. Den här härliga nordvästskånska dialekten. Då har vi hört det, då vet vi. Stålfarfar och Philemon Arthur har beröringspunkter i alla fall. Dialektalt. Nu ska vi till Schweiz.

Dieter Meier och Boris Blank från Schweiz bildar Yellow. De var ju gamla redan för 40 år sedan. Frågan är om de lever, höll jag på att säga, men det var inte så jäkla länge sedan som de gjorde nya låtar i alla fall. Det här var en av 80-talshitsen med Yellow. I love you, I love you. Vad har vi i telefonen? Vi har massvis med spännande grejer på gång. Bland annat så vet jag att Jimmy och Marie fortfarande vakna. Det gläder mig. Något oerhört. Det gläder mig. Vi är uppe hela natten, tycker jag. Och här kommer en gemensam favorit från Trevor Horn. Återigen, halva brittiska 80-talsmusikhistorien gjorde han. Bland annat den här.

Jäklar vad bra det är. Ja. Det är så svårslaget. John Anderson. Bara den rösten. Det är halva grejen. Och yes, owner of a lonely heart.

Ja, men jag har sagt det så många gånger innan, det blir inte mycket bättre än så här, men det kan det ju visst det. Vi har många bra förslag och det dyker upp i mitt huvud låtar som jag inte hört på jättelänge. Frågan är om publiken tycker detsamma. Kommer ni ihåg Aneka? Aneka. Brittisk eller skotte kanske hon var. Hon hade några hits på ja, typ 70-80-talet. Japanese Boy bland annat. Det är möjligt att vi ska spela någonting av henne så småningom. Men först, Tom Robinson Band. Det är också helt magiska människor. De gjorde många, många bra låtar. De kryssar också mellan genrerna. Så det är, ibland var det rockigt och ibland nästan jazzigt. Så det här är väl lite mer åt det rockiga hållet för Tom Robinson Band. 2468 Motorway.

klart att man blir på gott humör. Tom Robinson Band, 2468, Motorway. Krille är det som har beställt. Och alltså jag sa ju det, nämnde det innan, just Tom Robinson Band gör, eller gjorde, låtar av olika sorter. Bara får jag bara spela lite kort av en helt annan låt. Men det här är samma band. Det är Tom Robinson. Ta bara några sekunder. Det är möjligt att jag kan spela hela sen någon gång, kanske. Det får vi se. Oj, nu plingar det i telefonen. Det har plingat jättemycket. Det gläder mig att alla är vakna. Madonna kanske. Jag sökte på Madonna och det dyker upp, som det ser ut i alla fall, låtar som har hon gjort. Låtar nu. Nya låtar. Är det möjligt? Är det möjligt? Jag vet inte. Jag har inte hängt med. Madonna. Här är något. I feel so free. För 2 månader sedan. Hur kan det låta? Jag bara trycker här. Kan det vara något? Vi spolar fram. Oh, by the way. Det låter jättekonstigt. Ja, man hör ju att det är Madonna, men... Vad har hon mer gjort som är nytt? 7 dagar sedan. Dansteria. Official audio. Kan det vara? Ja, det hörs ju att det är Madonna. Ja, men det låter ju precis som Vogue. Visst är det? Det här är Vogue. Jag vet inte. Jag vet inte. Ska vi ta en gammal Madonna? En gammal klassisk Madonna. Och vilken blir det då? Det blir ju inte Borderline, inte Like a Prayer. Nej. Nej, men nu vet jag inte. Jag får ta en Rotkäppchen. Det är fortfarande lite kvar. Ja, jag vet. Det går långsamt. Skål. Det är ju bra. Eller ja, jag vet inte. Kanske. Madonna var det, ja. Då är det frågan vad vi ska spela med Madonna. Det kanske har kommit ett förslag i telefonen. Låt mig trycka. Klubblåtar, tycker Alfhild. Ja, men det är klart. Det ska vi ju, naturligtvis. My Oh My med Slade. Bra förslag, Jimmy och Marie. Mycket bra, mycket bra, mycket bra. Men det var ju Madonna nu då. Madonna. Kan hon ha gjort som är bra? Like a Prayer. Nej, men vi får hoppa Madonna då. Vi tar något annat. Ska vi ta istället? Ja, men det får väl bli Madonna då. Jag är inte så överförtjust. Ja, det kanske är bra. Ja, det kanske är bra i alla fall. Det är ju klubb i alla fall. Det är det. Utan tvekan. Men man känner ju inte igen Madonna. Nej. Det finns tendenser i rösten att det skulle kunna möjligtvis vara Madonna, men... Nej, jag är inte helt övertygad. Nej, det får bli Into the Groove. Ja, det får fan bli. Nej, men det här har vi hört. Vi tar en, som hon ska låta, liksom, som från förr. Så här ska Madonna låta. Nu är jag på gott humör igen.

Vi är klara med Madonna för idag, eller inte. Vi pausar den, lägger den på paus. Jag måste berätta, för att jag kan ju inte återge det här, men fönstret är öppet i hallen. Och ställer man sig där, då hör man liksom, för det första så känner man, det är inte helt kallt ut, utan det är lite ljummet där. Och man hör, de har kalas utanför här. Det känns jätteskönt. De är vakna och det är lördag morgon och de spelar jävlar i klubblåtar. Synd att jag inte kan återge det, men det hörs när man ställer sig i fönstret i alla fall. Då så, jag fick ett tips här från Alfhild igen, och det här är jättespännande. Det ska bli David Bowie, Pet Shop Boys, Hello Space Boy. Har jag aldrig hört. Det här är oerhört spännande. Det är nytt. Nytt för min del. Så vad kan det här vara? Det är David Bowie i både vänster och höger öra. Och det är rymd. Det är planeter och... Ja, jättekonstigt.

0: Hello. Hello, Space Boy.
1: Hello, Space Boy.
0: Boy.
1: You're sleeping now. This chaos is killing me.
0: Är det nog den mest skruvade David Bowie-låt jag hört? Men den får mig på gott humör på något sätt.
1: So bye bye love. Yeah, bye bye love.
0: Ja, men man blir... Det här får mig att tänka på Sparks. Av någon konstig anledning. Sparks, det är ju bandet som faktiskt uppfann synt. De uppfann en hel jävla genre. Sparks, bröderna Mail. De är amerikaner. Men de flesta trodde att de var britter av någon konstig anledning. Då det begav sig på 70-talet så experimenterade Sparks med alla möjliga musikstilar. Och på något sätt så landade det hela i synt. De uppfann synt. De gjorde det hela, vad heter det, den här bilden, den musikaliska bilden av synt. Det var de som kom på det, det är inget snack. Och bara därför så tar vi ett exempel på hur Sparks kunde låta. Hitta de här någonstans i en lista av sköna låtar. Jo, det här. Det är Sparks. I och för sig från 90-talet. Men det var de som uppfann hela soundet. Det kommer att bli mer Sparks i natt.

Det finns en dokumentärfilm om de här bröderna. Den gick på SVT Play för, ja, det är väl ett par år sedan. 3, 4. Har du möjlighet att se den, så gör det. Bröderna Mail, som är Sparks och deras helt magiska resa genom musikhistorien. De uppfann synt, skulle jag vilja påstå. De uppfann det här, den här bilden av synt. Och det gjorde de på 70-talet. På tal om uppfinnare av musikstilar, hörrni, så kommer jag ju på att någon har ju alltid varit först med en viss typ av musik. Som till exempel Ozzy. Han uppfann hårdrock. Han gjorde det. Ozzy och Black Sabbath. Det här är den första riktiga hårdrockslåten. Och vi kör den nu på Radio Hovsaga International.

Kan ni gissa vilket år det här gjordes? Var det 80-tal eller var det 70-tal? Nej, det var det inte, för det var 1969 som hårdrocken uppfanns av ingen mindre än Ozzy Osbourne. Paranoid, Black Sabbath. Jösses, så bra. Det finns så mycket sköna låtar. Vi har ju inte all tid i världen, men vi har ganska mycket tid i natt. Och jag har fått förslag på Yazoo. Gissa från vem. Och då blir det ju... Då blir jag nyfiken naturligtvis. Jag köpte Upstairs at Eric's, hette LP:n. Den kostade 64 kronor på Carlessons musikhandel i Växjö för jättelänge sedan. Det var mycket pengar. Alltså skivor var ju svindyrt, har alltid varit, ända fram tills det blev digitalt. Men den bar jag hem och spelade. Den är kvar någonstans. Nej, den är inte alls det. Den blev stulen. Fan också. Eller så söp jag bort den. Men hur som helst så hittade jag på YouTube här en version av Only You som innehåller stråkar. Det här är lite speciellt. Men det är den låten. Only You. Lyssna och njut. Här är Yazoo.

Jøss, det så fint. Yazoo! Only You. I orkestervariant. Så här på natten. Det är ju lite mysigt, tycker jag. Jaha, ska vi ta och byta genre totalt, kanske? Lite mer dragspel, eller åtminstone tillbaka till 60-talet. 1962. Och nu åker vi till Danmark. Här är Gitte Henning. Hon ska ut och fiska.

ta med ut och fisk. Åk med ut och fiska. Någonting i den stilen borde det bli. Det här är Danmarks Siv Malmqvist, skulle man nog kunna säga. Gitte Henning. För jättelänge sedan. Jag tycker nog allt att vi ska stanna kvar i Danmark. Ja, men det ska vi. Gå fram några år och alla länder har ju sina stora artister, om man säger. Sverige har schlagergänget med Lasse Holm i spetsen då. Han har gjort hur mycket som helst. Danmark har också en Lasse Holm, fast han heter ju inte då Lasse Holm, han heter Tommy Seback. Och var ju faktiskt deras motsvarighet till våran Lasse Holm. Jag tänkte vi skulle höra på hur han låter tillsammans med Annette Heik. De var med i Danmarks Melodifestivalen 86-87 Melodi Grand Prix med den här Tommy Seback, Annette Heik. Du skallar mig hela tiden ut. Det här är jättebra. På Radio Hovsaga International. Nu blir det danska.

Visst blir man på gott humör. Jag blir det i alla fall. Så sitter där med ett löjligt leende på läpparna när jag hör Tommy och Annette. Tommy förresten, Tommy Seback, det är ju Rasmus Sebacks pappa. Rasmus kan vi spela sen. Vi är inne på ett Danmarks tema här, helt klart. Och då kan man ju liksom inte låta bli att spela det här gänget. Gasoline.

Historien säger att de bara hade 4 kanaler att spela in på. Säger kanske inte jättemycket, men artister som Michael Jackson och producenten Quincy Jones, de hade 64 kanaler i studion. Gasoline hade 4. Och det blev ändå ett totalt mästerverk. Det är bara så. Totalt mästerverk. Vad håller vi på med? Undrar en och annan. Ja, vi sänder lite radio. Det ska bli mer Koto. Jag har hittat en favorit. Den heter Dragon's Legend. Alltså det är också Italo-mästerverk på allra högsta nivå. Alfhild, tycker du? Är det bra? Jag tycker det här är absolut bland det bästa någonsin. Ja, men det är det. Konstig musik, men det svänger och det är 80-tal. Dragon's Legend.

0: in the mysterious caverns below the castle, your odyssey continues against the awesome forces that oppose your efforts to reach the dragon's lair. Lead on, adventurer. Your quest awaits.
1: Dragon's Legend. Eller möjligtvis Dragon's Lair. Koto. Det är jättebra. Simpelt i all sin underbarhet. Grannarna. De har fortfarande kalas, men jag kan inte bjuda in dem. Då kommer de bara att önska en massa konstiga låtar, det går ju inte. Nej, men jag trivs bättre här, under min korkmatta. Och spelar bra musik. Det är den konstigaste blandningen man kan hitta, men det är det som gör det, tycker jag. Jag har fått förslag på Lollipops. Lollipops. Men ingen specifik låt så där. Det är väl, ska vi se, det är Jimmy och Marie. Lollipops. Vad jag förstår, utan att veta, så är de från Danmark. Är vi inne på Danmarks temat? Jag hittar Lollipops. Det är tre, eller nej. Är det två? Torben, Jörgen och Paul. Kan det vara dem? Är det dem? Vi lyssnar. Vi testar The Lollipops. Testar The Lollipops med en låt från jättelänge sedan.

0: Det var Lollipops. I'll stand by your side. Undrar om det var rätt låt. Och rätt band överhuvudtaget. Det hoppas vi att det var. Lollipops. De har jag aldrig hört. Men intressant. Vi tar en liten skål, tycker jag. Innan vi går vidare. Skål. Skål. Mm. Det var en duktig. Alltså jag måste ju tömma den här. Jag måste ju tömma den här. Annars så händer ju ingenting. Vi häller upp lite till. Mikael Wiehe ska det bli. Alldeles snart. Jag har träffat honom. Det kan man inte tro. Men jag försökte hitta bevis på det. Att jag faktiskt har gjort det. Pratade med honom och spelade in samtalet dessutom. Frågan är om jag hittar det. Det kanske inte är så intressant. Ska se.
1: Det var inte han. För det första,
0: ja, men det är
1: så att man kan koppla politik till allting idag också. Det är bara det att det inte är så många som gör.
0: Daniel pratar.
1: Klart att allting är lika mycket politik idag.
0: Ja, men Mikael Wiehe.
1: Det är lika mycket politik.
0: De... Ja, vi pratar politik. Vad var det? Vad skulle vi spela? Jo, han gjorde ju en sån här så mycket bättre cover. En gång i tiden på Thomas Ledins låt. Blå, blå känslor. Den, ska jag erkänna, har jag aldrig hört. Så det här är premiär även för Daniel då. Så här mitt i natten. Mikael Wiehe. Blå, blå känslor. Jäklar vad mycket Beatles det låter. Ja, men det gör det.

Det känns faktiskt som att det är George, Ringo, Paul och John. Och Mikael. På något konstigt sätt. Väldigt mycket Beatles. Det är kul med att få såna här förslag. Det här är en låt som jag aldrig har hört. Och jättehärligt. Mer såna tips. Mer såna tips vill jag ha på låtar som man upptäcker. Vi ska ta oss över bron från Malmö och Mikael till Köpenhamn.

Där var han. Sonen då, Rasmus Seback. Tommy Sebacks son. Natteravn. Någonting i den stilen. Danmark, ja. Vi har ju varit där och hälsat på ganska ofta. Nu har jag fått ett förslag igen här från... Niklas, tror jag bestämt. Danmark. Danmarkstemat, hur som helst. Oj, nu lägger jag telefonen på golvet. Det var inte meningen att den skulle hamna där. Vi ska ju hitta på något danskt igen. Och Swedanes, vad heter han? Sven Asmussen och Jörgen. Jörgen... Vad heter han? Alice Babs. De, Ulrik Neumann var med också. De bildade en härlig orkester. Kan det ha varit? Början på 60-talet någon gång. Det är jättelänge sedan. Och... ska vi se om man kan hitta något. Ja. Det här är från Hyllans hörna. Scandinavian Shuffle. Det är kul.

Alltså det sitter ju som en smäck. Och det här är live. Det här är live på riktigt. Utan omtagningar. Och det bara sitter helt sjukt i huvudet. Alltså bra. Money for nothing. Ja, ah, ni är vakna. Det är Theodor som vill höra Money for nothing. Det borde ju handla om Dire Straits då och Sting. Det finns en historia bakom det där. Sting och Dire Straits råkade befinna sig på samma västindiska Jamaica där i de krokarna. Dire Straits var där för att spela in den här berömda skivan, några låtar till den. Alltså de träffade på Sting på stan och bara frågade, vill du vara med i en låt som vi håller på med? Ja, det kan vi väl vara då. Då måste vi ju ta hela låten där allt är med. Ja, vi vill höra Sting också. Vi kan ta den live. Är han med där? Sting alltså. Det borde han vara. Det här är jättespännande. Nej. Nej. Ingen Sting. Då måste vi ju hitta den där själva Sting är med. Dire Straits. Här då. Kanske. Nu ja. Där är rätt. I want my MTV. Det är det enda han sjunger. Men det räcker. Skål! Kvart i två. I want my MTV. I want my Radio av Saga International. God morgon får vi säga då. Det är det här som gör låten.

den är 8 minuter. Vi klipper lite här bara för att, ja, bara för att. Alltså det är Dire Straits, som sagt, fullständigt oslagbart. Eller inte. Det är möjligt att det finns låtar som kan slå det här. När man gräver djupt i minnenas arkiv, som tydligen en del har gjort här, och ger mig förslag. Alltså, jag måste ju bara få tag i den här. Det finns en låt, den tillägnar vi då Alf Hild. Det är en Italo-historia som kom på 80-talet med en artist som heter Dolman. Dolman. Det låter jävligt kaxigt, måste jag säga. Och låten då, som nu spelas för första gången på 40 år i alla fall. High Sex Drive. Lyssna och minns.

Dolman heter han. Alltså bara namnet förpliktigar ju faktiskt till något alldeles särskilt. Det är Krille som skickar den här låten till Alfhild. Den här kommer jag ihåg, alltså jäklar. Knäppa låtar som är så bra. High Sex Drive. Dolman. Alltså, bara namnet. Dolman. Mm? Han är säkert från Tyskland. Jag vet inte. Närmare faktiskt. Men den har något. Den har något. Och nu när vi ändå är inne på kapitlet låtar som man har glömt bort men ändå vill höra igen, så tänkte jag att det är väl lika bra att plocka fram tolvorna. Alltså ni vet, de stora singlarna. Maxi-singlarna från förr. Det här är Taffy. Mm? Det heter också så. Det är också Tacky. Men nej, Taffy var det. I want, I love my radio. På Radio Hovsaga International.